0: Koffie Snops, Stormreën. Mooi klanke, nee? Mooi lirieke daai. En die stemme ook, dis vir my baba mooi. Audrey Landis, A Little River in Zanzi Africa en Neil de Prees. Hierdie is ons huis. Ja, so as jy nou net ingeskakel het, jy het uitgemis, daar was mooi muziek in die eerste uur, maar dalk het jy nou opgestaan om te gaan werk. Dis ook moontlik. Maar ek wil vir jou sê, as dit die geval is en jou ketel kook nou nie, dan gaan ek vir jou mooi muziek speel, net om rustig te wees, jou koffie te geniet en reg te maak vir die dag. Hierso is Alan Jackson met Summertime Blues, dan Magnus Carlsen's My Galaxy en 'n ou goue wat ek nie nou gaan aankondig nie. Ek wil hier moet ingeskakel bly vir hom. So ek gaan vir jou 3 in 'n ry speel, maar ek gaan net 2 aankondig. Maar eers, dis so 14 minute oor 2 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur 'n Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

Ek weet sommer jy daai nog geniet en ek weet vir 'n feit jy het saam gesing. Daar's geen ander manier nie. Jy kan nie daai snit hoor en nie saam sing nie. Dit is net dit kom van self.

Ek weet sommer jy daai nou geniet en ek weet vir 'n feit jy het saam gesing. Daar's geen ander manier nie. Jy kan nie daai snit hoor en nie saam sing nie. Dit is net dit kom van self. Jy weet soos wanneer jy

saam gesing. Daar's geen ander manier nie. Jy kan nie daai snit hoor en nie saam sing nie. Dit is net, dit kom van self. Jy weet, soos wanneer jy 'n sokkie treffer speel, jou voete juk van self sonder dat jy besef, dan beweeg jy. Jy weet, hierdie kant en daardie kant. Jy weet, dis dieselfde, net anders. Net om in daai was Annelie van Rooyen aan die einde van die reënboog. Jog, dis arma mooi. Magnus Clarkson se My Galaxy en Alan Jackson Summertime Blues. Die klanke hou nie op nie. Die mooi klanke hou nie op nie. Ek het vir jou country klanke wat opkom. Tim McGraw se Standing Room Alone. Dan Miles Smith en Lainey Wilson. Nice to meet you. Ja, is lekker om jou ook te ontmoet. Heel aangenaam, sê ek vir jou. En dan daarna speel ek vir jou Anna Davel se Afrika se son.

R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig.

Anna Daafel met Afrika se son. Voor dit Miles Smith en Lainey Wilson, Nice to Meet You, en Tim McGraw, Standing Room Alone. Ja, heerlike klanke, nie? Mooi, mooi klanke. Ons skuif nader aan 3 uur toe en hier so paar snitte voor ons hierdie uur gaan afsluit. Maar ek wil net gou eers vir jou noem dat as jy op die paaie is, asseblief dink ek kort koffie. Asseblief wees versigtig. Dit is maandagoggend, so ek glo en hoop en vertrou dat jy veilig by jou bestemming gaan uitkom en dat jy die dag sal geniet wat ook al dit mag wees. As jy al ooit gewonder het hoeveel verkeerde mense 'n mens ontmoet voor die regte een opdag, sal jy van hierdie lied hou. Dis Jennifer Rush, sê 25 Lovers.

0: Nee. Nee, niemand kielie my voete nie. Nee, niemand gaan my voete kielie nie. Nee, nee. Daai was Gerard Steyn met kielie my voete. Ja, okay. En dan Jennifer Rush of 25 Love, sorry. Ek vra verskoning. Ai ai ai. Kom eerder terug by die kom eerder terug vir die klanke. Ek gaan vir jou uit die 90s uit en uit die 70s klanke speel. 90s 10,000 Maniacs, More Than This, en uit die 70s uit America's Tall Treasures.
1: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: America told Treasures Forum 10,000 maniacs more than this. Ek is jammer, ek lag net so vir julle boodskappe. Johan stuur, more, elke keer as ek kielie my voete hoor, dink ek aan my kleinkinders. Hulle glo oupa se voete is die wêreld se grootste speelpark. Ai. Samantha skryf, daai kielie my voete laat my altyd glimlag. Maar as iemand aan my voete raak, lag ek so dat ek amper vergeet ek's 'n groot mens. Ja, kyk, niemand vat aan my voete nie. Nee. Dit is my voete. Ag, dankie vir jou boodskap. Ek waardeer dit. Ek het nou so lekker gelag. Ek gaan vir jou afsluit hierdie uur met twee snitte. En dan sien ek vir jou in die nuwe uur. Dis Caroline Depree, net soos ek die telefoon neersit, en Greg Tripp, I don't want to live without you.
1: Hallo?
2: Hallo, Caroline.
1: Liefling, o liefling.

0: is ek weg.
1: Net soos ek die telefoon.

Greg Tripp, I don't want to live without you. Caroline de Pree, net soos ek die telefoon hier sit. Mooi ou goue enetjie daar, nê? Van Caroline de Pree. Dis 3 hier by Bosveld Stereo, 107.5 die hart van goud. My naam is John Lombard en ek is saam met jou tot so net so voor 5 vanmôre hier op 'n maandagooggend en is my heerlik om die week saam met jou te begin. Jy kan vir my 'n WhatsApp stuur by 0641152281. Dan laat weet jy my bietjie hoe gaan dit met jou. Ek kry nog steeds boodskappe oor Kili my voete. Maar ek gaan nou nie almal kan lees nie, ongelukkig nie. Nie omdat ek nie die tyd het nie. Ek het die tyd om jou boodskap te lees. Ek kan dit net nie op die lug sê nie. Maar nou ja, baie dankie. Dit maak my oggend sommer heerlik. Dankie ook vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en dan ook wat die toep afgelaai het, wat op die toepassing luister oral waar jy heen gaan. Baie dankie dat jy die oggend saam met my spandeer en na die mooi klanke luister van Bosveld Stereo. Ek gaan vir jou musiek speel van François Jacobs. Julle boodskappe laat my tong knoop. François Jacobs, ek kan nie meer wag en dan uit daai 60s uit gaan ek die tyd terugdraai met Roy Orbison, It's Over. Maar eers Gloria Estefan se Words Get in the Way.

0: Nee, maar goeiemôre, Caroline. Daai was Neil Diamond se Sweet Caroline. Ek weet natuurlik jy het gegaan Sweet Caroline. Na. Ja, kyk ek los maar die gesing vir die mense wat kan. Roy Orbison se It's Over en François Jacobs, ek kan nie meer wag. Ja, ek kan nie meer wag om vir jou nog musiek te speel nie. Dis in die nuwe uur wat ons daai klanke begin het. So ja, dit is hoe ons 3 uur op 'n maandagooggend begin. Volgende Afrikaanse klanke, Rona van die Kerk, Leef jou rede. Dan Orchestral Maneuvers in the Dark, Maid of Orleans.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 22

0: Sjoe, hoe mooi is daai. To make you feel my love. Daai was natuurlik met Kuleski, né? Forum Orchestral Maneuvers in the Dark, Made of Orleans. Ja, dit is amper 3:30 hier by Bosveld Stereo. Kan jy dit glo? Die tyd stap net te vinnig. Dit voel ek het nou net hier kom sit en nou is dit alweer amper tyd om aan te beweeg en die mikrofoon oor te gee. Maar dis daarom nou eers so oor 'n uur en 15 minute of so. So nie te bekommerd te wees nie. Ek is nog saam met jou. Ek beloof. Ek gaan vir jou klanke speel van Imagine Dragons, On Top of the World. Ray Dillon verslaaf van jou. So ja, geniet dit saam met my. Daai Imagine Dragons is nou net wat ons nodig het om hierdie maandag te begin.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Ray Dillon se verslag van jou en dan Imagine Dragons on top of the world. Ja, ons is bo aan die wêreld hier by Bosveld Studio hier op 'n maandagooggend, né? As jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Dis lekker om van jou te hoor hier op die WhatsApp lyn 0641152281 en ons gaan voort met die musiek. Jy het baie musiek gemis, maar ons gaan voort met die musiek. Hier is vir jou 'n heerlike country klank van Tolbos. Walk through this world with me. Dan vat ek jou in die 2000s met Miley Cyrus, Island.
1: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Miley Cyrus se Island, voor hom 'n vreeslike mooi snit van Tolbos, Walk Through This World With Me. Ek het vir jou 'n lekker ou goue enetjie hierso. Wel, twee eintlik in 'n ry. Kan jy nou meer? Dis mos nou heerlik. Hierdie ene gaan oor kalbassies. Weet jy wat is 'n kalbassie? Ek glo jy doen, maar as baie mense wat nie weet nie. Maar hierdie ene spesifiek gaan oor twee van hulle. Dit gaan oor twee klein kalbassies. Dan gaan jy luister na 'n snit met die titel House with the Whitewashed Gables. Nou ja, kom ons kyk of jy weet wie die kunstenaars is van die eerste ene van die twee klein kalbassies en dan House with the Whitewashed Gables. Kom ek kyk. Stuur my WhatsApp en laat weet jy vir my of jy weet wie sing hierso. 0641152281. Sommige net so vir die genot daarvan, né?

Jy's absoluut reg, Four Jacks and a Jill. Ja, nee wat, jy ken jou musiek, né? House with the White Washed Gables. Dit voel ek moet so sê 'n 50 randjie vir jou. Maar ek kan nie. Dit is nie nood vir nood hierdie nie. Nee, dit is vir my lekker om te sien dat jy jou musiek ken. Dit is vir my mooi, dit is vir my mooi. Ek gaan die uur afsluit met twee klanke. En ek hoop jy gaan dit saam met my geniet en dan ook is dit my laaste uur saam met jou, nê? So gesels gou vinnig met my voor die tyd nou heeltemal verby is. Maar nie te min. Kom ons kom by die klanke. Ek het vir jou Pebbles Bryson se If Ever You're In My Arms Again. En dan gaan ek kom afsluit met die uur met Imke se Oud Word saam met jou.

oud word saam met jou van Imke. Voor hom was If Ever You Were In My Arms Again, deur Pebo Bryston. Dis nou 4:00 hier by Bosveld Stereo 107.5 in die hart van goud. My naam is John Lombard en ek is in my laaste uur vir die oggend saam met jou, maar ek gaan hom mooi, mooi afskop met mooi klanke. Dankie vir al die boodskappe wat inkom by 064-115-2281 en ook vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za. En nou natuurlik die toepassing. As jy die toepassing afgelaai het, sal jy weet hoe maklik dit is. Jy laai hom net af en jy druk speel en dan gaan jy oralste met Bosveld Stereo. Nou, soos ek gesê, die is my laaste uur saam met jou voor ek gaan oorhandig aan Lee Prozeski vanoggend. Maar voor dan is daar nog vele, vele musiek en keuses hier voor my. Ek wil gou hier loer, ons het iets uit die 80s van Pet Shop Boys. Ons het Marno van der Merwe, ons het bietjie Abba. Ons het vir Neil de Pree en Sharnay Grabie. So ja, mooi klanke wat nog voorlê. Maar om hierdie uur mee te begin, gaan ek vir jou drie in 'n ry speel wat jou maandagoggend bietjie gaan opkikker en gaan seker maak dat hy reg begin. Maar jy kan dit natuurlik geen ander plek kry as by Bosveld Stereo nie. So hou maar die draadloos in en aan en bly ingeskakel. Hier is Bernice West, Sonop Blok.

0: dat my wekker my nou roep.
1: Ja, dis hoe ons hierdie maandagoggend begin, nê? Nie volgens daai snit nie, dis nie wat ek bedoel, wat ek heeltemal nou bedoel het nie. Ek het bedoel met die snitte wat ons gespeel het, Bernice West, Sonneblom, dan Andy Grammer, Don't Give Up On Me en sopas die Piesangskulle, mal maandagaande. Ek hoop nie jy gaan 'n mal maandagaand hê vanaand nie, maar mag jy 'n geseënde maandag wel hê. Ek het volgende vir jou musiek uit die 80s uit met The Pet Shop Boys, West End Girls.

0: Pet Shop Boys, West End Girls. Ek gaan vir jou Afrikaanse klanke speel in 'n paar sekondes van Marno van der Merwe uit my lyf. Dan uit die 90s uit gaan ek en Gretjes en o genade uit die 90s Enrique Iglesias, You're My Number One, en dan ABBA se People Need Love. Dis kwart oor 4 hier by Boswell Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Die Boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boom Gogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boom Gogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boom Gogga.

Enriquez Iglesias, you're my number one. Marno van der Merwe, uit my lyf. Nou ja, volgende het ek vir jou met Ebba, People Need Love, en dan 'n groot, groot nommer daarna, maar ek gaan hom nie nou aankondig nie. Hier's Ebba, People Need Love.

Mooi klanke daar van Neil de Pree en Sharnay Grawe. Engel in my hart. Voor dit, the mamas and the papas. Monday. Die oggend het behoorlik sy voete gevind en vir my is dit nou tyd om die mikrofoon aan te gee. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel was. Dit is altyd lekker om deel van jou oggend te wees. Ek hoor handig nou aan Lee Prozeski, wat gereed staan om jou verder te vergesel met die mooiste musiek en alles wat jou dag nog mooier gaan maak. Ek sluit af met mooi musiek van Bon Jovi, Thank You For Loving Me, Paul Anka, Put Your Head On My Shoulder en Don Williams, You're My Best Friend. Onthou, ek is morgenoggend weer tussen 1 en 5 hier op Bosveld Studio. Ek sien uit daarna om weer saam met jou die nuwe dag te verwelkom. Geniet die res van jou dag en mag daar net mooi dinge oor jou pad kom. Van my, John Lombard, tot morgenoggend, tot ziens en mooi loop.

0: Dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
1: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

En dis hoe John Lombard ons groet vanoggend, Arnold de Wet met Groter as die Berge. Voor dit Don Williams met You're My Best Friend, en ek Paul Anker, so put your head on my shoulder. 5:00 op die kop op hierdie maandagmorgen, jy luister saam met Bosveld Stereo 107.5. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

Wees geseend en gegroet Bosveld Stereo luistervriende en dankie weer dat ons tyd kan spandeer in die woord. Ek wil uitnooi om die skrif te open in die boek van Nehemia. Ons lees daar uit hoofstuk 8 vanaf vers 10 tot 13. Dit is Nehemia, hoofstuk 8 vers 10 tot 13. Nehemia, die gouverneur, die skrifgeleerde priester Esra en die leviete wat die gemeente onderrig het, het vir die hele gemeente gesê, hierdie dag word gewy aan die Here julle God. Moenie treurig wees nie, moenie huil nie. Dit was omdat die hele gemeente gehuil het by die aanhoor van die wet. Nehemia het verder gesê, gaan vier fees, eet en drink en deel uit aan die wat niks voorbereid het nie. Hierdie dag word gewy aan ons Here. Moenie bedroef wees nie, as julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. Die leviete het al die mense gekalmeer met die woorde, wees rustig. Dit is 'n gewyde dag, moenie bedroef wees nie. Die hele gemeente het gegaan, eet, lekkernye uitgedeel en groot fees gevier. Hulle het goed begryp wat vir hulle gesê is. Ons lees net tot so ver. Nou luistergenote, onthou altyd, gee jouself sonder voorbehoud aan God, ook in die tye van jou diepste droefheid en bekommernis en selfs verlies. Kom ons sluit die oë. Dierbare onderskrywer, baie dankie dat u my krag en sterkte is in tye van menslike swakheid. Vir u ryke vertroosting, loof, dank en prys ons u grote naam. Amen.

Baie mooi klank om in die uur in te verwelkom hier by Bosveld Studio, Gibbon met Can I Pray For You. Die tyd nou, 6 minuut oor 5, en soos het goeie môre en hartelijk welkom van my af Lee Przeski, hier om jy geselsgebou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio buiten, en ek begin 'n fantastiese maandag geniet. So baie dankie aan John Lombard, my is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my jou verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn, die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Groot gunsteling volgen op die speellys van Lorika Raug met die Nostalgie.

0: Musiek vir jou van Glass Tiger met Someday, was ook plaaslike klanke van Franje Du Plessis met Little by Little en Steve Hofmeyer se FM Stereo. Net aan die breekie by Bosveld Stereo het ek vir jou vandag se weer voorspelling.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Stereo weer.
0: As ons kyk na jou streeks weer voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, oggend ryp oor plekke, andersins mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Pretoria, 6 tot 21, Johannesburg, 3 tot 18 en Vereniging, 0 tot 20. In Mpumalanga, oggend ryp oor plekke in die Hoëveld, andersins mooi weer en koel, maar warm oor die Laagveld. Mbombela, 6 tot 22, Ermelo, 0 tot 17, Imalahleni, 3 tot 20, Standerton, minus 7 tot 21, en Skukuza, 3 tot 27. In die Limpopo-provinsie, mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 3 tot 22, Palaworwa, 9 tot 28, Inzinin, 1 tot 24, Messina, 4 tot 28, Lepalale, 4 tot 26, en Mokopane styg van 5 tot 24 grade. In die Noordwes provinsie, mooi weer en

cool. Ekskuus, koud tot cool. Klaarsdorp 1-21. Potchefstroom 1-20. Mahikeng 3-22. Rustenburg 4-22 en Vryburg 2-22. In die Vrystaat, mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein, -1-20, Welkom 3-20 en Bethlehem -3-18 grade. In die Noord-Kaap, oggendmis oor plekke langs die kus en in grensende binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Abington 6-27, Kimberley 3-21, De Aar 6-21, Alexander Baai 9-28, In Springbok 15-27, Calvinia 6-26 en Sutherland -5-22. In die Weskaap, mooi weer en koel tot warm. En as vanaf die aand bewolk raak met mis oor die suidwestelike dele. Kaapstad 11-25, Vredendal 5-34, Riversdal 6-28, George 10-26, In Worcester 4-28, Beaufort Wes 9-25 en Oudtshoorn styg van 5-28 grade. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar koud in die noordooste. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar koud in die noordoostelike hoogliggende gebiede. Alberga 8-23, Makanda 8-25, Nkoba 3-23, Robertsbukwestad 2-25, Kugompoestad 9-22, Potsenjohns 11-23, Mtata 1-23, Kumani 0-22 en Kwanse 7-24. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in die suidweste. En het sal in die middag bewolk raak in die ooste met enkele buie en reën langs die noordkus. Durban 15-23, Richards Bay 15-24, Pietermaritzburg 2-21, saam met Lady Smith. Vir enige verdere weer inligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek nou van Kenny Benson met Net Oor Jou.

Belinda Carlisle met World Without You. Dat was 'n country klanke van Billy Reeves met I Like It, I Love It, no Candy Benson, so net oor jou. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 en onthou jy nog kans tot 6:00 vanoggend om vir jou verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Dion Groot nou aan die beurt met Breek die Mure.

0: En so rond ons eerste uur van die Bosveld studio ontbyt af met Cliff Richard se The Only Way Out. Daar was ook klanke van die Spice Girls met Stop Westlife, So When You're Looking Like That, en ook Dion Groot met Breek die Mure. Dis net voor 6 op hierdie maandagmorgen is geskakel by Bosveld studio 107.5 en is tyd vir die nuus. En die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
1: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brzeski. In die bulletin, president Ramaphosa sê daar is geen krisis by die openbare beleggingskoöperasie nie. Die DA betwis die oneindingswet in die Hooggeregshof en in rugby nuus, die Pumas klop Boland vir hulle eerste oorwinning van die Karibeker seisoen. President Cyril Ramaphosa sê die regering het vinnig opgetree om bestuursuitdagings by die openbare beleggingskoöperasie te hanteer, maar daar is geen krisis nie. Die OBK het 'n nuwe raad onder leiding van die adjunkminister in die presidentie vir beplanning, monitering en evaluering, sê Issa Mohai. Die uitvoerende hoof Patrick Dlamini is tans geskors. Ramaphosa het gister tydens die ANC se kiesregistrasieveldtog in eMalahleni in Mpumalanga gesê, die OBK is 'n belangrike instelling wat beskerm moet word. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê sy party begin vandag met sy grondwetlike uitdaging van die oneindingswet in die Wes-Kaapse Hooggeregshof. Hy sê hulle is in die hof omdat die reg om eiendom te besit fundamenteel is vir vryheid, waardigheid en ekonomiese geleenthede. Hill-Lewis sê geen regering moet vaar en omvattende mag te kry om sonder vergoeding te vat wat aan Suid-Afrikaners behoort nie. Die Amerikaanse president Donald Trump sê hy het ingestem om aanvalle teen Iran vereers uit te stel, mits 'n ooreenkoms vinnig bereik word om die konflik te beëindig. Dit volg op berigte dat Amerika en Israel nuwe aanvalle op die Iran beplan. In 'n plasing op Truth Social sê hy Iran en ander lande in die Middel-Ooste het hom gevra om aanvalle op Iran uit te stel. Trump sê enige ooreenkoms moet die volledige en totale heropening van die straat van Hormuz en 'n einde aan Iran se kernbedreiging insluit. En ons sluit af met rugby nuus. Die Pumas het alles in die stryd gewerp vir 'n oorwinning van 2015 teen die Boland Cavaliers in Wellington. Dis hulle eerste oorwinning in die 2026 Karibeker seisoen. Die losskakel, Nivaldo Fleurs, het 'n man van die wedstryd vertoning gelewer en 15 punte bygedra, insluitend 'n 3 om die besoekers oorwinning te verseker. Die Pumas het tot 6de plek op die punteleer opgeskuif, terwyl Boland, na hulle eerste nederlaag van die veldtog, aan die einde van ronde 3 4de is. Daar was ook oorwinnings vir die Griekwas, Leeus en Stormers oor die naweek.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
2: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

En so betree ons die nuwe uur op 'n vrolike noot met You Too, the sweetest thing. Dit is nou amper 7 minuut oor 6 op hierdie maandagmorgen en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my, Lee Prozeski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. Eers die klanke van Andriette met vlerke in die wind.

Afrikaanse klanke van Andri het met vlerke in die wind. Jy luister saam met Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n hele paar boodskappe ontvang volgend en hulle gaan soos volg. Goeiemôre Bosveld. Wil graag vir my vrou en maatjie Annelies Jansen van Rensburg het baie goeie wense toewens vir haar verjaarsdag. Koekie, mag jy nog baie jaar gespaar bly vir almal wat so naby in en om ons lewens is. Jy is ook sommer die jaar geseën met 2 klein kinders. Mag jy geseënd wees met baie goeie gezondheid om Albert en Annelies se grootwordjare te beleef en te geniet. Dankie vir alles wat jy vir my beteken en doen en mag jy 'n great dag hê. Baie lief vir jou. En ek kom van Ed Jansen van Rensburg af. En goeiemôre Bosveld, aan my man Enriek Kordier, vreeslik geluk met jou verjaarsdag. Mag jy 'n wonderlike dag hê en ek kom met liefde van jou vrou Corina af. En goeiemôre Lee, Tannie Martie Koleski van Vryburg is vandag 93 jaar oud. Hoe wonderlike geseënde jaar het hierdie tannie nie. My tannie, tannie se geliefdes het hierdie naweek tannie se verjaarsdag saam met tannie gevier. Hulle is so bevoorreg om nog 'n moeder, ouma en ouma grootjie te hê. Ons sê dank aan die vader dat hy tannie so lank gespaar het. En dan wil ek ook net weer aan Elna Burke, ook van Vryburg, wat Vrydag verjaar het, sê baie geluk. Elna en Tannie Martie is groot vriende en het hulle verjaarsdag saam gevier. En ek kom met liefde kies van Patricia Botma van Vogwel af. Dan aan ons pa en oupa, Willie Chamberlain, baie geluk met oupa se verjaarsdag. Mag die nuwe lewensjaar vol liefde en seën vir pa wees. En ek kom met baie liefde van Henny, Iwy, Lishan en Mia af. En goeiemôre, Ilenay Brits, geluk met jou 19e verjaarsdag. Mag jy nog baie jare gespaar bly en bly die dogter wat jy is. En ek kom met liefde van mama, Dandrey en Lianay af. En goeiemôre aan al ons Bosveld Stereo luisteraars. Vandag verjaar Tenis de Bruin. Baie geluk Tenis. Mag jy geseënd wees met liefde, vrede en voorspoed in jou volgende lewensjaar. Mag jy baie bederf word vandag en die wense kom van al jou kampmaters by Jacaranda Kaai se haal. Daar aan Willie Chamberlain, baie geluk en seënswense met jou verjaarsdag. Mag dit 'n wonderlike dag en jaar vir jou saam met al jou geliefdes wees. En ek kom met liefdeswense van Paula, Henny, Iwy, Lishan, Mia, Hazel en Nina af. Dan baie geluk met pa Willie se verjaarsdag. Mag hierdie nuwe lewensjaar vir pa gevul wees met goeie gesondheid, vreugde, liefde en baie mooi seëninge. Dankie vir die voorbeeld wat pa stel, vriendelikheid en alles wat pa in die familie beteken. Ons wens pa 'n wonderlike dag saam met almal wat pa vir pa lief is en mag die jaar wat voorlê net die beste inhou. Nou kom met baie liefde en beste wense van Lee Ann en Willie Chamberlain af. Dan veel geluk aan Lionel Mills met jou 8ste verjaarsdag. Mag die Here jou ryklik seën en nog baie jare spaar. En ek kom van jou pa Abraham Mills af. En dan 'n laaste boodskap vir oggend aan Annelies Jansen van Rensburg van Middelburg. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy 'n wonderlike geseënde jaar hê. Dankie vir jou vriendskap en dat ons altyd lekker laat lag en vir die heerlike kuiers. Ons weet Ed gaan jou lekker bederf vandag. Nico van Roo, Kat, Assie en Bibi af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by die Hart van Goud, baie, baie geluk. Geniet die dag ten volle en mag daar nog baie mooie en geseënde jare vorentoe wees. Musiek nou van The Rising Suns met Shay Lakadai.

0: The Rising Suns met Shane Luckaday. Die tyd nou, 17 minuut oor 6 by Bosveld Studio, en word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis, man is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: The Lumineers met Hou Hey.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons begin in Diepkloof. Die N1 Noord druk verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord, daar is by die aansluiting tot New Road. Sandton, Grysenrylaan, verkeerslige tans by die werking by die Mike 1 Hoofweg. Asook in Centurion by die R55 en die N14 Hoofweg. En dan in Pretoria, die R101 in 'n suidelike rigting druk verkeer by Bonnekod. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Maandagmôre in die geselskap van Bosveld Studio 107.5 in 'n masjiena Eastern met Morning Train, asook Jan Matthys se Flight Flight. Net na die breekie by die hart van goud het ek vir die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
4: Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die Fugo 5 blaad gasstoof met gasoond. Dit was R14.99 en is nou net R7.499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was R5.100 en is nou net R2.99. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke. Afriforum sê hulle is gereed om die onteieningswet in die hof te betwis. 2 is dood toe brandbestrydingshelikopters in Griekeland bots. En in rugby nuus. Erasmus sê voorbereidings vir die kragmetings teen Argentinië in die All Blacks is op koers. Daar is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
7: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, oggend ryp oor plekke, andersins mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde.

Pretoria 6-21, Johannesburg 3-18 en Vereniging 0-20. En in Mpumalanga, oggendryp oor plekke in die Hoëveld, andersins mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. In Bombala 6-22, Ermelo 0-17, Imalatleni 3-20, Standerton -7-21 en Skakuza 3-27. In die Limpopo provinsie, mooi weer en koel tot warm. Polokwane 3-22, Palaworva 9-28, Inzinin 1-24, Messina 4-28, Lebalale 4-26 en Mokopane 5-24. In die Noordwes provinsie, mooi weer en koud tot koel. Klaarstorp 1-21, Potchefstroom 1-20, Mahikeng 3-22, Rustenburg 4-22 en Vryburg styg van 2-22 grade. In die Vrystaat, mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein -1-20, Welkom 3-20 en Bethlehem -3-18. In die Noord-Kaap, oggendmis oor plekke langs die kus en in grensende binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Upington 6-27, Kimberley 3-21, De Aar 6-21, Alexander Baai 9-28, Springbok 15-27, Calvinia 6-26 en Sutherland -5-22. In die Weskaap, mooi weer en koel tot warm, en is al vanaf die aand bewolk raak met mis oor die suidwestelike dele. Kaapstad 11-25, Vredendal 5-34, in Riversdal 6-28, George 10-26, Woester 4-28, Beaufort Wes 9-25 en Oudtshoorn styg van 5-28. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel, maar koud in die noordooste. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel, maar koud oor die noordoostelike hoogliggende gebiede. Gqeberha 8-23, Makanda 8-25, Nkuba 3-23, Robertsebukwestad 2-25, Kugompoestad 9-22, Pots & Johns 11-23, Mtata 1-23, Kumani 0-22 en Kwanse 7-24. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeelte bewolk en koel, maar koud in die suidweste. En het sal in die middag bewolk raak in die ooste, met enkele buie en reën en langs die noordkus. Durban 15-23, Richards Bay 15-24, en dan Pietermaritzburg en Ladysmith, albei styg van 2-21 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin nuus uit die Statebond spele. Span Suid-Afrika het 28 medaljes by die 23ste Statebondspele in Glasgow gewen. 7 goud, 11 silwer en 10 brons medaljes. Die swemmers het 22 van die landse medaljes gebyt, met Pieter Coetzee wat skoonskip gemaak het en in die rugslag items en 6 rekords opgestel het. Jared Leclou het die mees bekroonde atleet in die spele se geskiedenis geword. Hy het 3 medaljes in Glasgow gewen, wat sy totaal op 21 medaljes by 5 spele oor 16 jaar te staan bring. Australië het met 171 die meeste medaljes gewen. En dan in rugbynuus, Springbok afrigter Rassie Erasmus sê hulle voorbereiding vir Saterdag se eenmalige toets teen Argentinië
En die Rugby's Greatest Rivalry toets teen Nieu-Seeland is op koers. 'N Groep van 26 het gisteroggend in Buenos Aires aangekom en hervat vandag hul voorbereiding op die veld. Spelers soos kaptein Siya Kolisi, Sasha Feinberg en Kome Zulu, Eben Etzebeth en Lotte Jager, wat almal wedstrydtyd nodig het, is by die groep ingesluit. Erasmus sê hulle sien uit na die uitdaging om weer teen die Pumas kragte te meet. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Ernie Bates nou met Ring of Fire.

0: Hier luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en dit was Ernie Bates in sy weergawe van Ring of Fire.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen dit. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Ons snap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur CoSave Powerbuild. Die 36 liter EcoCore ligbraaier is nou slegs R2,999. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Midrand, die N1 Suid, starig verkeer op pad na New Road. Weltevreden Park, die N1 Noord, druk verkeer by 14de Laan. In Johannesburg, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Empire Weg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid, daar is by Olifantsfontein Weg. In Diepkloof, die N1 Noord, druk verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Dan in Pretoria, Maloto weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Sefako Mugato rylaan. En dan steeds in Pretoria, Paul Creer straat in 'n suidelike rigting, verkeer is tans druk in die area van Capital Park. Die verkeer is aangebring deur CoSave Powerbuild. Hulle het nou verskeie gas en elektriese verwarmers op spesiale aanbod.
6: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die ProSelf swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R2,999 en is nou net R2,499. Of kies die ProSelf gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R1,299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSave.co.za.
5: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Maandagmôre saam met Bosveld Studio 107.5 en ons Black Diamond met I Will Be The One. Voor het Bartu met Swarte Krag, Heinz Winkler is Next Stop Happiness en ek Bernice West saam met Ilan van Staden met Soen My Op My Mond. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek hier by die Hart van Goud en dan volg die 7 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide span het verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die muziek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karsten. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons aanlynwinkel etna.co.za. Dit is Edna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, AfriForum sê hulle is gereed om die onteieningswet in die hof te betwis. Twee is dood toe brandbestrydingshelikopters in Griekeland bots. En in rugbynuus, Erasmus sê voorbereidings vir die kragmetings teen Argentinië en die All Blacks is op koers. AfriForum sê die instelling van die onteieningswet in sy huidige vorm sal verrykende gevolge hê. Daarom moet dit ongrondwetlik verklaar word. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof hoor na verwagting vandag 'n aansoek aan om dele van die wet uit te daag. AfriForum, die DA en die Instituut vir Rasseverhoudinge eis dat sekere dele van die wetgewing geskrap word. AfriForum se uitvoerende hoof, Kali Kriel, sê die enigste mense wat gaan baat by hierdie wetgewing is 'n klein politieke elite. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê hy gaan die Nywerheidskoördineringsraad se opdrag uitbrei om groter klem te plaas op die uitrol en praktiese instelling van die plan teen back and closure. Hy sê daar sal spesifieke wysigings wees na boere wat nou toegelaat word om hulle eie diere in te ent. Die raad is saamgestel om die nasionale instelling van die back and closure strategie te ondersteun. Dit sluit in entstofverspreiding, naspoorbaarheid en siektebeheer. Tot op hede is 17 miljoen entstofdosisse na Suid-Afrika ingevoer om die nasionale strategie te ondersteun. Twee helikopters wat brande in Griekeland bestry het, het in die lug gebots. Twee bemanningslede, 'n Deense vlieënier en Griekse brandweerskakelbeampte, is in die voorval dood. 'n Britse vlieënier en Griekse bemanningslid het die botsing oorleef. Personeel van verskeie Europese nasies staan Griekeland, Frankryk, Spanje en Portugal by, terwyl veldbrande sedert middel Junie in die lande woed. Honderde duisend mense moes hulle huise ontruim. Die Griekse eerste minister, Kyriakos Mitsotakis, sê die regering het meer as ooit belê in hulpbronne om veldbrande te takel. En ten slotte in rugbynuus. Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê hulle voorbereiding vir Saterdag se eenmalige toets teen Argentinië en die Rugby's Greatest Rivalry toets teen Nieu-Seeland is op koers. 'N Groep van 26 het gisteroggend in Buenos Aires aangekom en hervat vandag hulle voorbereiding op die veld. Spelers soos kaptein Siya Kolisi, Sasha Feinberg en Gomez Zulu, Eben Etzebeef en Lode Jager, wat almal wedstrydtyd nodig het, is by die groep ingesluit. Erasmus sê hulle sien uit na die uitdaging om weer teen die Pumas kragte te meet.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
5: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton oor die sonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R19 teen die euro en R22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,163. Die prys van goud is $4,048.29 per fyn ons. Platinum $1,648 en die prys van Brent olie $87.58 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
6: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Diepkloof. Die N1 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Midrand, die N1 Suid, starig verkeer op pad na New Road. In Weltevredenpark, die N1 Noord drukverkeer by 14de Laan. Johannesburg, Maak 1 Noord drukverkeer op pad na Empire Weg. Dan ook drukverkeer tans op die N1 Suid by Olifantsfontein Weg. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Paslele Rylaan. In Pretoria Noord, Pulkreerstraat, verkeerslig tans by die werking by Lavender. Steeds in Pretoria, Weef en Komo Straat in 'n oostelike rigting, drukverkeer in die area van Attridgeville. En dan ook Pulkreerstraat in 'n suidelike rigting, 'n botsing by Capital Park. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan u gebring deur Stratbridge. Hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
3: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en likwidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers se salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.

0: Amper 11 minuut oor 7 op hierdie maandagmôre, nie is ingeskakel by die hart van goud Bosveld Studio 107.5 Top Loader wat vir ons die nuwe uur afskop met Dancing in the Moonlight. So is dit weer eens goeiemôre en hartlik welkom vir my af Lee Brzeski, saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio buite en ek hoop jy gaan 'n fantastiese maandag en nuwe week geniet. Elo volgende op die speelhuis, maar voor ons by hom uitkom, eers die leidraad vir Bosveld Studio se ontploffing kompetisie.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Laas ek het alleen van Elof met elke liewe ding. Die tyd nou 7:15 hier by Bosveld Studio en die tyd word aangebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Al jou gunslinge, heel dag lang, bos

0: Groot treffer van Tina Turner met The Best.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Econo Energy Langpiet, geleen net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R25.37 per liter. Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Centurion. Die N14 Oos druk verkeer op pad na die Brakfontein Wisselaar. Roodepoort, die N1 Noord druk verkeer op pad na Albertina Sisulu weg. Houghton Estate, Mike 1 Noord druk verkeer op pad na Glenhove. Dan in Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. Botsing plaasgevind op die N1 Noord, daar is voor die aansluiting tot Botalaan. Diepkloof, die N1 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof Wisselaar. Weltevreden Park, die N1 Noord, druk verkeer by 14de Laan. Dan in Pretoria, die Mapopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Bathlele Rylaan. Pretoria Noord, Pulkreerstraat, verkeerslig tans by die werking by Lavender. Weer van Komustraat in 'n oostelike rigting, druk verkeer in die area van Attridgeville. Pulkreerstraat in 'n suidelike rigting, 'n botsing in Capital Park. En dan ook Molotto Weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Sefaku, Mugatu, Rylaan. Is die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Ons kyk weer oor so paar minute. Die verkeer is aan jou gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos R25.37 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Die hart van goud. Bosveld Stereo.
4: I'm turning off my cell phone. Calling in a no-show. They don't even know.

0: Tans nommer 4 op die Bosveld Stereo Top 20, Cordelia met Day You, was a Cornel Cruz met All Day, Every Day.
1: Obvious skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy self my truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.

0: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
1: Die nuusoortrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 37 nuusoortrekke. Die verkiesingskommissie verwelkom die positiewe reaksie op die finale kiesregistrasie naweek. Suid-Afrika berei voor vir 'n nuwe volwasse TV en stof. En span SA keer met 28 medaljes terug van die Statebond spele. Dit is die einde van die nuusoortrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoortrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Niet aangemeld in Sandton, Mike 1 Noord druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Dan ook 'n sils in 'n voertuig op die R21 Suid, daar is voor Nelmapius Rylaan. In Boksburg, die N12 Wes, stadig verkeer op pad na Rondebultweg. Centurion, die N14 Oos, druk verkeer op pad na Brakfontein Wisselaar. Roodepoort, die N1 Noord, verkeer is druk op pad na Albertina Sisuluweg. Bedfordview, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gelulies Wisselaar. Botsing plaasgevind op die N1 Noord, daar is voor die aansluiting tot Botha Laan.

0: Daar in Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Paselle Rylaan. Pretoria Noord, Pilkreerstraat, verkeerslig tans by die werk en by Lavender. Via van Komu straat in 'n oostelike rigting, druk verkeer in die area van Atteridgeville. En dan Molotho weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Sefako, Mogato, Rylaan. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: Lisa Nel met Moes maar ek moenie en ek nou missie, so where do you go? Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge, soos Dr. Utke Ital Pizza Foldover, 310 tot 345 gram, enige 2 vir R129, en Babysoft dubbellaag wit of Supreme Quilts toiletrolle 18 pak, enige 2 vir R249. Plus, kry tot 40% terug in Ucount Rewards met jou kwalificerende standaardbankkaart. Geldig tot die 10de Augustus, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
6: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
7: Ek het 380
8: vir die
7: laaste maal verkoop.
8: Veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers en jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Pretoria. Die N4 Wes verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Centurion en die N14 Oos druk verkeer op pad na die Brakfontein Wisselaar. Dan 'n botsing plaasgevind op die R21 Noord. Dit is voor die R24 Oor Tambo Wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad na die Gelulies Wisselaar. Sandton, Maikie en Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Boksburg, die N12 Wes, starig verkeer op pad na Rondebultweg. Roodepoort, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Albertina Sosuluweg. Dan ook 'n botsing op die N1 Noord voor Botalaan. In Volwys, Witkop en Weg, verkeerstige tans by die werking by Douglas Rylaan. In Centurion, Littleton weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing by die N14 hoofweg. Dan in Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Paslele Rylaan. En ook verkeersige tans by die werking by Paul Kreerstraat en Lavenderweg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: En so rond ons nog 'n uur se musiek af hier by Bosveld Studio met Billy Ocean se Lover Boy. Daar was ook klanke van Lia met Ligte Laag en The Venga Boys met Kiss. Net aan die breekie by die Hart van Goud volg hier 8 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
4: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
5: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
6: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
5: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
6: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
5: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
7: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. 'N Nuwe bulletin. Die verkiesingskommissie verwelkom die positiewe reaksie op die finale kiesregistrasie naweek. Suid-Afrika berei voor vir 'n nuwe volwasse TB-enstof en span Suid-Afrika keer met 28 medaljes terug van die Statebond spele. Die verkiesingskommissie sê Suid-Afrikaners het positief reageer tydens die laaste kiesregistrasie naweek voor die munisipale verkiesing in November. Volgens 'n voorlopige verslag het die meeste in KwaZulu-Natal geregistreer, gevolg deur die Oos-Kaap en Gauteng. Tydens die eerste registrasie naweek op 20 en 21 Junie is meer as 3 miljoen registrasies aangeteken. Die kommissie se uitvoerende hoof, Sae Mamabolo, sê die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake sal hopelik binnekort die verkiesingsdatum aankondig. Die Departement van Gesondheid het die vordering wat gemaak is met 'n nuwe tuberkulose-enstof verwelkom. In bevestig voorbereidende werk word gedoen om tydige toegang vir Suid-Afrikaners te verseker. Dit vorm deel van voortgesette pogings om die epidemie teen die jaar 2030 uit te skakel as openbare gesondheidsbedreiging. Die departement se woordvoerder, Foster Mohale, sê 'n enstof wat TB by adolessente en volwassenes voorkom, sal 'n deurbraak wees vir die beheer en uitwissing van TB, beide wêreldwyd en hier in Suid-Afrika. Rusland en Oekraïne het die naweek aanvalle op mekaar verskerp en minstens 14 mense is dood. Amptenare sê minstens 9 mense is in Oekraïense aanvalle op Moskou dood, terwyl Russiese aanvalle minstens 5 lewens in Kiev geëis het. Rusland het sy gebruik van langafstandmissiele, wat moeilik is om te onderskep, uitgebrei. Oekraïne se president Volodymyr Zelensky het westerse nasies weer gevra om sy land van lugafweerstelsels te voorsien om stede en noodsaaklike infrastruktuur te beskerm. Zelensky sê die tekort aan teenballistiese onderskeppers moedig Rusland aan om meer dodelike aanvalle uit te voer. En ten slotte, span Suid-Afrika het 28 medaljes by die 23ste Statebondspele in Glasgow gewen. 7 goud, 11 silwer en 10 brons medaljes. Die swemmers het 22 van die landse medaljes gebyt, met Pieter Coetzee wat skoonskip gemaak het in die rugslag items en 6 rekords opgestel het. Chad Leclerc het die mees bekroonde atleet in die spelers geskiedenis geword. Hy het 3 medaljes in Glasgow gewen, wat sy totaal op 21 medaljes by 5 spele oor 16 jaar te staan bring. Australië met 171 het die meeste medaljes gewen.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dupe Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
7: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 makro koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,47 teen die dollar, R18,99 teen die euro en R22,18 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,968. Die prys van goud is $4,063.72 per fyn ons. Platinum $1,647 en die prys van Brentry olie $87.52 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Die R10,000 makrokoopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
8: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrat en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe tans lyk in die verkeer, A3 het my in kennis gestel, in Midrand botsing plaasgevind op Allendale naby Kinokstraat. Neem ek kennis as die tans in die area beweeg en ek sê ook baie dankie aan A3 vir die inligting. Dan ook niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, botsing op die N12 Wes by Snykweg. Dan is ons in 'n voertuig op die N1 Suid, dit is na die aansluiting tot Rigel Lawn. Centurion, die N14 Oos, druk verkeer op pad aan die Brakfontein Wisselaar. Stils in 'n voertuig op die R21 Noord, dit is by die aansluiting tot die R24 OR Tambo Lughawe Wisselaar. Rodepoort, die N1 Noord, starig verkeer op pad na Albertina Sisulu Weg. In Melrose, Mikey en Noord, druk verkeer op pad na Colet Rylaan. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad aan die Galulies Wisselaar. Boksburg, die N12 Wes, druk verkeer op pad na Rondebultweg. Daar in Fourways, Witkoppenweg, verkeerslig tans by die werking by Douglas Rylaan. En dan in Centurion, Littletonweg in 'n oostelike rigting, 'n botsing by die N14 Hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveld se verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute.

0: Die stem van Linda Ronstadt met When Will I Be Loved, Train se Hey Soul Sister, en ook Jennifer Zamudio se Enigste.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Sandton, Maikie en Noord, druk verkeer op pad na Grayston Rylaan. In Centurion, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na Botelaan. Steeds in Centurion, die N1 Noord, 'n botsing na die Brakfontein wisselaar. Dan ook 'n botsing op die N12 Wes, daar is voor die aansluiting tot Tom Jones straat. Stils in 'n voertuig op die R21 Noord, daar is voor die OR Tambo wisselaar. Roodepoort, die N1 Noord, stadig verkeer op pad na Albertina Sisuluweg. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Boweg. Bedford View, die N12 R24 Wes, verkeer stadig op beide routes op pad na die Galulies wisselaar. Druk verkeer tans op die N1 Suid, daar is by Olifantsfonteinweg. In Fourways, Witkoppenweg, verkeerslige tans by die werke by Douglas Rylaan. Pretoria, Malotoweg in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Savako Mugato Rylaan. En dan Centurion, Littletonweg in 'n ooselike rigting, 'n botsing by die N14 Boweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Boy, mooi klanke van the artists of then, now and forever, met hulle Forever Country Medley, as ook Appel met Nonna. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, net aan die breek het jy vandag se maksimum temperature.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20, deur die woord Top 20, gevolg deur die nommer van die kunstenaar, te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 21, Johannesburg 18 en Vereniging 20. In Mpumalanga, Mbombela 22, Ermelo 17, Imalahleni 20, Standerton 21 en Skukuza 27. In die Limpopo provinsie, Polokwane 22, Palaworwa 28, Zanin styg tot 24, Messina 28, Lepalale 26 en Mokopane 24 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 21, Potchefstroom 20, Mahikeng 22, Samad Rustenburg en Vryburg. Ons skuif oor na die Vrystaat, Bloemfontein 20, Samad Welkom en Bethlehem styg tot 18. In die Noordkaap, Upington 27, Kimberley 21, Samad de Aar, Alexander Baai 28, Springbok 27, Calvinia 26 en Sutherland 22. In die Weskaap, Kaapstad 25, Vredendal baie warm 34, Riversdal 28, George 26, Woester 28, Beaufort West 25 en Oudtshoorn 28. In die Ooskaap, Gqeberha 23, Makhanda 25, Nkuba 23, Robertsebukwestad 25, Kugompustad 22, Pots & Johns 23 saam met Umtata, Kumani 22 en Glanse 24. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay 24 en dan Pietermaritzburg en Ladysmith albei styg tot 21 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek van Teens Jordaan met Jasmine Katrein.

0: So gaan ons voort met die goeie klanke hier by die Hart van Goud. Blaise Bridges met I Love You, Boney M se I Shall Sing, en ook Teens Jordaan met Jasmin Katrein.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en op die uitkyk vir die volgende probleme. In Centurion, die N14 Oos, stadig verkeer op pad aan die Brakfontein Wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, 'n botsing voor die Gelulies Wisselaar. Braamfontein, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Smitstraat. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N3 Suid voor die Gelulies Wisselaar. Sandton, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Botsing plaasgevind op die N12 Wes voor Tom Jones Straat. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Dan ook 'n botsing op die R21 Noord, daar is voor die R24 Oor Tambo Wisselaar. In Sandton, Sandton Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing by Marie Lane. Steeds in Sandton, Linden Straat, verkeerslige tans by die werking by Daisy Straat, asook in Sandton by Greyston Rylaan en Daisy Straat. En dan Pretoria, Molotho Weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Savaku Mugatu Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Eddie Depenaar is volgaan aan die beurt en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese maandag. Ek groet met die klanke van Carrie Underwood met Love Wins. Jy landreise in my oë. Fun Factory is a celebration, and Elastian for the year, Genesis met Invisible Touch. Tot morgen toe.

Not going right. I do not like something about.

0: Ja, sal er baie in die lewe gaan, om kansen te vat, dit is Roan Kreer, en vat ek kans vir die maandagochtend saam met Wosselt. 13,5 minute oor 9, die tyd word moendlik gemaakt, dier Aetna Medies vir al jou tuinsorg medische toerusting. Skakel 012-335-8104.
1: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerust na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

Ek groot gunsteling Rene van Baby Bird, You Are Gorgeous en voor het daar super treffer van Barry Manilow sê, Mandy, waarom jy sê die goeie tijd terugbring. Maandagochtend saam met die hart van Gouds, ek sê by die atleefvenster uitkijk, lyk dinge heel wat anders, nee, het lyk nie meer so winter nie, so winterse kant, amper iets van die verlede. En dan kom lente en dan kom somer, dan kom die lekker tye weer. Jammer vir die wintermense, wat is 'n bietjie gaan terugstaan. Dit is baie wat verkies om eer die ding te doen in die winter nie. Vir hulle is die winter beter, maar meeste van ons is dinge in die somer, maar die beter ding. Ek het hier ene van Koenie de Villiers, daar is 'n plek, gedou van 'n paar jaar gelede, en hier het saam met ons, op hierdie aangename maandagoggend. Glad het gaan goed met jou.

'n gawe van bo. Dit is Koenie de Villiers en jy is ingeskakel by Boshart. En ek verneem toe vanoggend dat daar die kompetisie wat ons doen, die ontploffingskompetisie nê, oorgerol het na R2000 toe hierdie week. So moontlik is jy 'n wenner van R2000 indien jy daardie drie snitte reg kry wat ons ingeming het in daardie ontploffingsleidraad. So luister wanneer hy speel. Hy gaan so deur die loop van die program speel. So, luister, miskien kry jy dit reg. Wie weet, 2000 nie te versmaai nie. 1000 is ook glad nie te versmaai nie. Alles help deesdae. Wat van country klanke? Nou by die hart van goud. En die keer is dit die stem van Alan Jackson met sy Living on Love. Ek sien ook 'n bietjie later 'n besoek van Tussen Sterre. Daar's Madonna en Avicii. Hey, welkom by die pas ingeskakel. Waar was jy? Jy gemis, man.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: is Madonna, dit is super een van Madonna, I'll remember. Dit is 20 minute voor 10, as ek kyk na die jongste verkeer, vir ek uitkom by muziek van Avicii.
1: Slegs 40 kilometer buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembarrens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die R21 richting Suid, die botsing wat plaasgevind het, dit is met die R23 Benoni. Die N1 Noord is naar Pandwerke, wees by uitkyk, dis by Beyers Nodea. Armonde, N1 Noord, druk verkeer by Xavier. R21 Suid, stilstaande voertuig met naam Matthias. R21 Noord, botsing wat plaasgevind het, op pad naar die R24 oor Tambo. Die N12 West stilstaande voertuig met Kumaro, kyk uit vir hom ook. N3 richting Noord stilstaande voertuig by Linkshill. N12 R24 en botsing op pad na die N3. N1 Noord op onthoud, het is met die gouwe snelweg. R21 Suid is daar stilstaande voertuig by Kofferts. En dis wat ek het vir nou. Kyk weer net na die 10 uur nuus hooftrekke. Dit ding lyk op die paaie.

Nou, vat om Lizzie, 'n mooi wit roos, al wat sy vra. Bosal stereo met Liz Matron en haar weergawe, werkte weergawe van GR. Roos, a witchie for a fade into darkness. Hierdie ene gaan jy onthou van die 80er jare, nou praat ek van Lima. Jy onthou ons daar die rolprent met die groot hond wat vlieg. Hier is never ending the story.

was lekker om die goeie tyd terug te bring. Is dit nie the never ending story? Lima, wat sy naam gekry het van sy naam, wat hy net omgedraai later tevore omgeskryf het. Is ek skakel by Bosveld of online, bosveld.co.za. Onthou 10 uur die jongste nuushoofstrekke. Maar wat van Sonneblomme? It's a first place.

0: Ek wonder soms, the place they knew out for me is Nazareth. Een maandagochtend saam met Wossel die hart van goud, slaasien vir uur, tussen 9 en 10, 10 uur is het nie hoeftrekke.
1: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Vervoer Dreiland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever. Deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is een nieuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
0: Ons pas 10 uur, die nieuwshoofdstrekke word geborg door Arinal Apteek in die Silverside Centrum in die Fafi. Skakel 012-259-1616. Minister Ramaphosa lei 'n afvaardiging na die SA-China Elektrisiteits- en Energiebeleggingskonferensie. Lugsteen word ontplooi om die brand in Tafelberg in Kaapstad te bestry. Opel Plus gaan volgende maand olieproduksie verhoog om die wêreldoliemark te ondersteun. En in rugby, die All Blacks plaasvervanger kaptein sê, die kragmetings met die springbokke is die grootste uitdaging. Ek is Eddie Dippenaar, die volledige nesbulletin is om 11 uur en die hoofdtrekke is borg deur Arinel Ifafi. Hulle het die kliniek met een sister na vra 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Centrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde sister aan diens, wat jou bystaan met algemene gezondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvulling en ook die verkoop en verhuuring van orthopediese toerusting. Ons lever gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Het is maar versigtig op die paai, die monitor is aan die besige kant. Die N3 richting Noord, die botsing met plaas, van dit op pad naar die M2 Oos. Die N1 Noord is daar rook oor die pad, dit is by die N12 Suidverbygang. Dan ook een stilstaande voertuig by die N12 Wes, op pad naar Kumara. Die N3 Noord in Bedfordview, druk verkeer, dit is by die Gelulies wisselaar. Ormondi, die M1 Noord, ongelukkige botsing met plaas, van dit by Zuiweer. R21 richting Suid, die botsing met plaas gevind het, pad naar die R23, nou nie. N1 Noord is daar, padwerk is by Beyers Nodee. R21 Suid, stilstaande voertuig met Nalmatius Rijnland. En dis wat ek het, indien jy iets anders teek, ons welkom te laat weet op die nommer 064-1522-18, 064-1522-18, dis ons WhatsApp nummer, hier in die atelier.

What you gonna do, what you gonna say in private, Dusty Springfield. 8 minute oor 10, Boshaal 107.5, online boshaalstereo.co.za. So, ook op daar die toep wat jy kan aflaai vir jou Apple of jou Android, nee, gaan net na jou Play Store toe en gaan soek Boshaal Stereo se toep. Laai hom af en luister ingemaak en gerief waar ook jy gaan na die hart van goud. So, môre weer keer van Eddie Dopnaar, die is die middeloggendprogram. Ons spandeer die tyd saam tot 12:00. En geen wenner gehad verlede week in die ontploffing kompetisie nie, nee. Wat beteken R1000 het oorgerol na hierdie week se prysgeld. Wat beteken R2000 gaan Vrydag in wen word. Sou iemand die leidraad reg kry. So R2000 op die spel vir die ontploffing kompetisie. Al wat jy hoef te doen is om uitluister vir daardie leidraad wat ons speel. Daar is 3 snitte. Ons wil weet wie is die kunstenaar en wat is die titel van elke snit. What's up, jy het atlete 064-115-2281. Fijn luister na hierdie, hy is effe moeilik. Dis waarschijnlijk hoe my oorgerol het, nee. Met een boerpot van R2000 komende vrijdag. So bykie later gaan ek die competitie vir jou inwerk. Eerst was ek speel van die Afrikaanse rolprent Pad na jou hart, maar diezelfde titel is dit die stem van Joe Foster.

0: man is so briljant in wat hy doen met sy skryfwerk. En so Joe Foster en Pad na jou hart. Ook een met die slot van daardie Afrikaanse rolprent met Pad na jou hart. Spoelsaal 13:10, die tyd word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van BMT College.
1: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by by bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

Nou, wie jy onthou ons hierdie ene van Toto, dien jy nie, is groot geweest vir hulle destijds in 80er jaar en vir het super muziek van Susan McKenna, String of Diamonds, pas die al vier nieuwsbulletin ontvangst, het is so half vier weg van nou af. Ons gaan nou so 10, 15 minuten kyk na die jongste verkeer ook weer. Ek wil uitkom by Glenys Lind, Suid-Afrikaanse goud, hierdie ene High Casanova. Dan nou daar die ontploffing competitie net, die week gaan jy R2000 wen.

0: jy luister na Bosal, dit is Charlie Puth en Megan Trainor, Sir Marvin Gaye.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatische modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste klantediens in die omgeving. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Skryf by Bosal Dario G in Sunshine.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing. Losting as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: N12 West ruk oor die pad by Kumaro, die N1 Suid stilstaande voertuig, dit is met Rangel. Die N1 richting suidelike stilstaande voertuig het gesê pad na Rancho. N1 Suid ook ruk oor die pad, bane wat gesluit is by die N12 Suid. R21 richting suid stilstaande voertuig met naam Matthias aangemeld. Die N3 Noord is daar botsing wat plaasgevind het pad na die N2 Oos. En dis wat ek het op die monitor verlei. Kan ons op hoogte bring 064-115-2281.
0: Hier is ek mis jou, en dit is Romans, toe hulle nog saam was destyds.

groterig gewees hierdie Susie Quadra. She's in love with you. Ek hou van haar dop op Facebook, sy is nog steeds goed aan die gang, ne? En goed vir haarself. Voilà Susie van die 70s. Ons gaan die ritme verander met Suid-Afrikaanse muziek. Ardey is die man se naam. Here is I want to know what love is. Ek wil sal die hart

0: Maandag is vrolik saam met Bosse al studeer die musiek van Geraldine. Have I told you lately?
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekomst begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekomst.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: 11:00 hierdie nuusbulletin word geborg deur Super Agri Science Layers en produksie optimalisering.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre. Die minister van elektrisiteit en energie, Godseënsel Ramakgopa, lei hierdie week 'n hoofvlak afvaardiging na die Suid-Afrika-China elektrisiteit en energie beleggingskonferensie in Beijing. Die doel is om die lewering van die geïntegreerde hulpbronplan van 2,2 duisend miljard rand van strategie na instelling te versnel. Die kabinet het ook onlangs lang verwagte elektrisiteitshervormings goedgekeur, insluitend 'n nuwe prysbeleid. Die nasionale tesorie sê hoewel die globale ekonomiese omgewing onseker bly, verbeter Suid-Afrika se mededingendheid danksy die volgehoue instelling van strukturele hervormings. Dit verminder ook beperkings op groei en lê die grondslag vir meer private beleggings. Die regering het verlede week operasie Vulindlela se eerste kwartaalverslag vir 2026 vrygestel. Dit toon 'n volgehoue vordering met hervormings om die prestasie van netwerkbedrywe te verbeter. Sanparks se brandbestuurspan in die Tafelberg Nasionale Park bestry steeds die veldbrand bo Kloofnekhoek in die Tafelberg kabelspoorstasie in Kaapstad wat gisteraand uitgebreek het. Sanparks se woordvoerder JP Lou sê toestande was laasnag gunstiger as gevolg van 'n ligter wind. Die brand kan egter vandag moontlik weer opvlam wanneer die temperatuur styg, veral in rotsagtige gebiede wat grondspanne nie maklik kan bereik nie. Die 7 lidlande van die Organisasie van Petroleum Uitvoerlande en sy bondgenote, bekend as OPEL Plus, het ooreengekom om olieproduksie volgende maand te verhoog. Dit is weens die voortslepende ontwrigting in die seestraat van Hormuz, waardeur sowat 20 miljoen vate olie vervoer is voor die oorlog tussen Amerika en Iran uitgebreek het. Die olieproduserende groep sal die daaglikse hoeveelheid met nog 188.000 vate verhoog, die 6de agtereenvolgende ooreenkoms op produksie te verhoog sedert die oorlog begin het. En laastens dan in rugby, Nieu-Seelandse plaasvervanger kaptein Cody Taylor sê hulle het geen illusie oor die uitdaging om die wêreldkampioen, die Springbokke, tuis aan te pak nie. Hy voer die span aan tot die gereelde kaptein Ardi Savea by die groep aansluit voor die eerste toets op Ellis Park die 22ste. Die All Blacks se toer van 8 wedstryde skop Vrydag amptelik af teen die Stormers in Kaapstad. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En hierdie bulletin moontlik maak deur Super Agri Science, laat jou lewenhawig gesond.
5: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.46 in die dollar, R18.97 in die euro, R22.16 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,562, goudprys $4,061.68 per ons, platinum $1,652.80 en ruolie is $87.12 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word geborg deur LEK Country Estate and Care Center. Die N1 site is daar stilstaande voertuig. En dit is by die Goue Snelweg. N1 richting site ook stilstaande voertuig, wat ons het. En dit dan by Pretoria Main, net voor die operatorie N1 en 3 site. Die N1 site stilstaande voertuig met die Goue Snelweg het om gehad. Die N1 is daar op pad na Rivonia weg, botsing met plaasgevind het. N12 is rug oor die pad by Komarou straat. En jy kan vir ons op hoogte bring. Hier is die WhatsApp nummer 064-115-2281. Hier die verkeersverslag is aan jou gebring deur LEK Country Estate and Care Center.
6: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate and Care Center Geleenhart Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: As it is, it, love is in the air, John Paul Young, dis Bosal Serio, die middeloggendprogram, amper 10 minute oor 11, morgen weer keer. My naam is Eddie Dipnaar, ek respondeer nog tyd saam tot 12 uur. Het is tyd vir daar die ontploffing competitie, nee. So niemand het hom gewen laas week nie, wat beteken, daar is net R2000 op die spel. En hopelik kry iemand om na hierdie week reg, om daar die R2000 te wen. Anders rol hy weer oor, nee, en dan volgende week moet ons R3000 weggee. Sindien jy nog nie weet wie of wat het is nie, luister mooi. Miskien kry het vinnig reg met fyn luister.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: R2000, nee, gaan het jou nie wees hier die vrijdag?

0: Die was beslist nou nie ons Afrikaanse klank en ek nou weer waarschijnlijk daar die klingel een te hoog ingedrukt. Maar die beste van die 80's is The Graces and the Perfect View. Amper 25 minuten oor 11. Welkom indien jy pas ingeskak het, maar hier is ons Afrikaanse klank.
1: Ek is Rian Kruiwagen en hier volg een noodberig. Dit gons behoorlik in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf na die inhegtenisname vroeër vandag van die vermaaklikheidster Gerry Pretorius in verband met sy beweerde betrokkenheid by die sogenaamde Sewe Sondes. Ons skakel nou regstreeks oor na 'n opname van Pretorius se vroeëre skulderkenning.

0: is 8:08, nee, dit is Posel Sire met 7 sondes en Gary Pretorius op sy beste. Hy kom by Snow Patrol in oomblik en ook muziek van iemand anders as Crystal Gale. Nie so bly waar hy is en dis op 107.5 FM van online Posel Sire op en Sire.
1: Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.

0: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Alle en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: is de hartsoorter van Angela's Brother of Man. Is ek skakel by die hart van Goud, ons gaan oomblik loer na die Bosveld verkeersmonitor.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Cindy en 1 in Noord is daar 'n stilstaande voertuig, dis met die Dani Hubert deurpad van die R21 af is die oponthoud. Die N1 Noord ook 'n stilstaande voertuig wat gesê met Morocco verbygang. Dit lyk van na die enigste twee nuwe probleme, maar indien daar iets anders is wat jy teekom, laat weet ons met 064-115-2281. Na die nuus 12:00 sal ons vinnig weer loer wat aangaan op die verkeersmonitor. Verder by die 12:00 Engelse nuus kom met ek vir muziek van Andre. Dis een wat jy gaan geniet. Ek sien ook Mr. Big raak en hierdie ene van Irene van Wyk. Is een van Irene se baie groot treffers. Wees, wat jy gaan ken. Wees die vrou in jou arms vanaf. So indien jy pas ingeskakel het, welkom, geniet jou maandag. Saai ons hier by Bosveld Stereo.

Arin van Wyk, jy moes sê hierdie ene is groot gewees vir haar. Wees die vrou in jou arms, man. Dit vir jou by Bosal 107.5. Ons is so 9 minute weg van die nuus 12 uur, Mr. Big vir jou. En dan ons instrumentale klanke.

The Jacksons, can you feel it? En soos ek vir jou hartlike goeiemiddag en baie welkom as net ingeskakel het, jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hou vir jou geselskap tot en met 4 uur op die heerlike maandagmiddag, hierdie eerste etensuur wat ek hier saam spandeer. Baie dankie aan Eddie Dippenaar wat jou geselskap gehou het tot nou toe. Ek hier begin hierdie nuwe uur met Elvis Blues, 'n rede om te glo, en dan 'n heerlike country klanke van Billy Yates, Honky Tonk Baby.

Willem Botha, hallo my hart. As jy mooi luister, is daar baie stukke wat jy kan hoor, hoe berei hy. Maar jy hoor dit bitter min, jy moet baie mooi luister daarvoor. Tot jy hom hoor praat, dan hoor jy hy brei baie lekker. Nou het ek vir jou Nathalie Imbruglia se Toon. Maak het draai in die vroeër 2000s met Matchbox 20, Unwell.

0: Matchbox 20. Unwell. En Natalie Bruglia met A Tone. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en brood Wors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
3: Bosveld Stereo Top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
4: Is 'n reisiger na môre.
3: Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die

0: The boss of Bruce Springsteen made born in the USA, Betty Jean says secret.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdreiland Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek. Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nou in die verkeer het ek vir jou die volgende nuus. In Danweg is daar, die pad is toegemaak naby Pomonaweg in die rigting van Brentwood Park. Daar was misdaad toneel en motoriste word aangemaan om liewer alternatiewe roetes te vat totdat die toneel opgeruim is. Dis by Danroad of Danweg in Pomonaweg in die rigting van Brentwood Park in Kempton. Die pad is toegemaak daar, so asseblief vat alternatiewe roetes. En dan op die N1 suid is daar 'n stilstaande voertuig suidwaarts net voor die Rigel afrit. Op die N1 noord het die pad toegemaak by Newroad. En dan op die N1 Noord is daar weer 'n stilstaande voertuig net voor John Foster. In Lynnbrow Park op die N3 is daar padwerke wat vertragings veroorsaak net voor Marlborough afrit. So dit is jou verkeer vir nou. En nou het ek vir jou Pieter Richmiller, Jag op Tilbag, Christina Aguilera, A Genie in a Bottle, en dan Bad Boys Blue, A Jungle in My Heart.

0: wag. Maar waar's Billy?
1: Hy slaap alweer.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Bad Boys Blue met A Jungle in My Heart en Christina Aguilera se Genie in a Bottle wat hierdie uur afsluit.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen vooraf kostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemiddag, hier volg jou 1 uur in Nuusbulletin. Ek is Rudy van Deventer en die nuus is, die winterinlywingssterftes styg tot 48. Binnen beloof om die aantal mense te beperk wat in kleinbote na Brittanje kom. En rugby, die voormalige bokloskakel, gaan na verwagting by die Bulle se afrigtingspan aansluit. Die dodetal in die huidige winterinlywingsseisoen het tot 48 gestyg, met 18 sterftes in Mpumalanga en 14 in die Ooskaap. Die adjunkminister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Zolile Bins en Kamashe, sê die owerhede is ook bekommerd oor die toenemende aantal sterftes in die Noordwes, berigte van inlywingsverwante ontvoerings in Gauteng en die toenemende getal onwettige inlywingsskole in die Vrystaat. Hy sê elke inlywingsverwante sterfte is onaanvaarbaar en vra strenger handhawing om diegene te beskerm wat die skole bywoon. Die Gautengse polisie ondersoek twee afsonderlike noodlottige skietgevalle in die Deur polisiegebied in die Sedibeng omgeving. Vier mans is gister in 'n taverne in Tulumtwana doodgeskiet en 'n vrou is gewond en hospitaal toegeneem. Twee mans is afsonderlike voorvalle in Weilersfarm doodgeskiet en die polisiewoordvoerder Brenda Morodili sê niemand is in hegtenis geneem en die motiewe vir die aanvalle word ondersoek. Die Gautengse Gesondheidsdepartement vra ouers en voogde om die skoolgebaseerde inentingsveldtog teen die menslike papilloomvirus te ondersteun, deur toestemmingsvorms te onderteken en terug te stuur. Die veldtog teiken 9-jarige meisies in graad 5, 6 en 7. Die departementse woordvoerder Steve Mabona sê die MPV is 'n algemene virus wat seuns en meisies kan besmet en later in vroue 'n lewe servikskanker kan veroorsaak. Hy sê en stof is veilig en doeltreffend. Nou vir nuus uit die buiteland, die Britse eerste minister Andy Burnham sê sy regering gaan meedoenloos optree om kleinbootoorgange oor die Engelse kanaal te beperk. Voorlopige syfers dui aan 14,526 mense wat tot dusver van jaar die land tot so binnengekom het. Meer as 2000 mense die kanaal in kleinbote oorgesteek sedert Burnham eerste minister geword het. Hy sê die regering verander die algehele benadering en verdubbel die aantal wetstoepassers wat mensesmokkelaars weerskante van die kanaal teiken. In rugby, die voormalige Springbok loskakel gaan na verwagting binnekort as die Bulle se skopafrigter aangewys word. Die 58-jarige Vlokselje, wat in 96 een toets vir Suid-Afrika teen die All Blacks gespeel het, het onlangs van Frankryk teruggekeer. waar hy dieselfde rol vir die nasionale span vervul het. Hy was ook die Bulle se skopafrigter tussen 2004 en 2014 en die Pretoriaanse span gehelp om 3 Super Rugby en 3 Karibekers titels te wen. Hy het toe by die Stormers aangesluit voordat hy in 2019 deel van Frankryk se afrigterspan geword het. Bly ingeskakel vir meer nuus om 3.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuus is in jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September.

0: En nou vir jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.18 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,550 en die prys van goud is $4,052.63 per fynons. Die prys van Brent olie is $87.68 per fynons. En nou vir jou verkeer. Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrace Farmstall in Brits. Eie 1 kg vir R16, ongewaste aartappels 5 kg R30 en bloubessies 250 gram slegs R35. Beet 1 kg net R12.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N3 suidwaarts is daar 'n padwerke net voor die en laat ek net sien net voor die afrit na die N1 suid. Op die R21 in 'n noordwaartse rigting is daar obstruksie op die R21 in 'n noordwaartse rigting net voor die R24 oor Tambo afrit en op die N1 noord by die nuwe weg afrit by die M71 is daar stilstaande verkeer en dan nog steeds daai ene van vroeër op die 13 noordwaarts is daar stilstaande voertuig net voor die John Foster afrit. Dit is vir nou. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrace Farmstall. Piesangs vir 1 kg R12, wortels 1 kg R8 en groen russies 2 pak vir R8. Arbeie 125 gram vir slegs R15 en robot russies vir R30.
2: Die pryse wat jou besie sal laat glimlag, Greengrace Farmstall net buite Brits is jou moedstok bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaasvars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit tyd en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: Dames en here, weer eens vir jou hartlike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer. Ek het begin hierdie 2de uur van hierdie middagetensuur, etenstyd liewer, met Gary US Bonds This Little Girl. Caroline van Jaarsveld, te min, te veel gevra.

0: Lucille Stark, Linda en Karleen van Jaarsveld net voor dit te min te veel gevra. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is jou gebring deur Instant Millimax C. Voel die verskil binne minute.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

0: Mambo Jumbo van Bizelin en Henry Aland in my drome. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Kom besoek ons by The Craft Market aan Zeist en beleef 'n dag vol pret en vermaak vir die hele gesin. Ons het verskeie stalletjies van kos, varsprodukte, drankies en handwerk. Ons is elke saterdag oop van 10 tot 4 na middag. Lekker musiek, pragtige tuine om te kom ontspan. Ons is geleë in Honeydew, hoek van Zeist en Tylerweg, op die grens van Randburg en Roodepoort. Kontak ons by 081-098-2034. Troeteldier vriendelik.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
3: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die maksimum temperatuur word ingebring deur Kokeriba Waldreservaat. Hulle het nou konferensiefasiliteite beskikbaar.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: In Pretoria is dit 21, Johannesburg 18 en Vereniging 20. In Mpumalanga, Mbombela 22, Ermelo 17, Emalahleni 20, Standerton 21 en Skukuza 27. In Limpopo provinsie Polokwane 22, Palabora 28, Tsenin 24, Musina 28, Lepalale 26 en Mokopane 25. In Noordwes Klerksdorp 21, Potchefstroom 20, Mahikeng 22, Rustenburg ook 22 en Vryburg weer eens 22. In Bloemfontein 20, Welkom 20 en Bethlehem 18. In die Noord-Kaap, Appington 27, Kimberley 21, De Aar 21, Alexanderbaai 28, Springbok 27, Kalvinia 26 en Sutherland 22. In die Wes-Kaap, Kaapstad 25, Vredendal warm 34, Riversdal 28, Lepalale 26 en Mokopane 25. In Noordwes Klerksdorp 21, Potchefstroom 20, Mahikeng 22, Rustenburg ook 22 en Vryburg weer eens 22. In Bloemfontein 20, Welkom 20 en Bethlehem 18. In die Noord-Kaap, Appington 27, Kimberley 21, De Aar 21, Alexanderbaai 28, Springbok 27, Kalvinia 26 en Sutherland 22. In die Wes-Kaap, Kaapstad 25, Vredendal warm 34, Riversdal 28, George 26 en

0: Lind 22. In die Wes-Kaap, Kaapstad 25, Vredendal warm 34, Riversdal 28, George 26 en Woester 28, Beaufort Wes 25, Oudtshoorn 28. In die Oos-Kaap, Gqeberha 23, Makhanda 25, Nkunu 23, Robert Sobukwetan 25, Kugompo City 22, Port St. John's 23, Mtata 23, Kumani 22 en Konklei 24. In KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 21 en Ladysmith ook 21. Die maksimum temperatuur is in jou gebring deur Kokariba Wildreservaat. Vir konferensies skakel hulle by 066-107-9726.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokariba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokariba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokariba, jou ideale bosveld wegbreek.
0: Nou het vir jou Keith Urban en Pink met One Too Many, De Leon Lerm, Mooi Genoeg, Cloud, Portable Radio.

0: Cloud, portable radio in Dillion Lerm, mooi genoeg. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: CoSafe Powerball Rugby kompetisie. Spandeer R1500 of meer in die winkel. Boumateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word. En aan een rugbyvasvra 30 Augustus deelneem. Pryse sluit in, eerste plek, twee rugbykaartjies, een R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en twee springbokhemde. Tweede plek, een geskenkmandjie en derde plek, een springbokhemd. Skryf in en staan 'n kans om groot te wen.
3: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinensietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons aanlynwinkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nou in die verkeer het ek vir jou in 'n ooswaartse rigting op die N12 'n stilstaande voertuig net voor die Klipprivier afrit. Op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig net voor die R21 suidwaarts N1 Noord wisselaar. En dan op die N1 Noord is daar ongeluk net voor die Rigel afrit. En weer eens op die N1 Noord, stilstaande voertuig, net na die N12 wisselaar. Op die N1 Suid is daar stilstaande voertuig, net na die Olifantsfontein afrit, en op die R21 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, net na Nel Mypius. Op die N3 suidwaarts is daar padwerke, net na die N1 afrit, en op die R21 is daar obstruksies in die pad net na in 'n noordwaartse rigting net na die R24 oor Tambo wisselaar. Dit is dit vir nou. Jy is ook welkom om ons te laat weet oor enige verkeer op die WhatsApp lyn by 0241152281. En op die speellys het ek vir jou Chris de Burgh se Diamond in the Dark. Daniel Hoffman se Doringdraad Daisies en Wynand Strydom wat hierdie uur afsluit met Help Me Make It Through the Night.

0: Wynand en Sherry stryd om wat hierdie uur afgesluit het. Met Help Me Make It Through the Night. Jy het ook geluister na Daniel Hoffman se Doringdraad Daisies en Chris de Burgh wat hierdie dreenery afgeskop het met A Diamond in the Dark.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
2: Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
6: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
7: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in die Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
1: Bosveld Stereo nuus.
0: En hierdie streeks nuus vir vandag, die maandag die 3 Augustus. 25 in hegtenis geneem tydens onwettige mynbouoperasie. Maar die bank se fondse vrygestel ondanks finansiële probleme en 'n verdagte vas na dodelike kanna-skietery. Die intelligensiegedrewe operasie Prosper het gelei tot die inhegtingsneming van 24 ongedokumenteerde buitelanders en 'n man vir omkopery. Die operasie wat Woensdag in die Stilfontein polisiegebied uitgevoer is, het onwettige mynboubedrywighede by die Margaret's skag geteken. Die polisie het goudhoudende materiaal op die toneel gevind en beslag daarop gelê. 'n 37-jarige toesighouer is ook in hegtenis geneem nadat hy glo probeer het om beamptes met R20,000 om te koop om beslaglegging op 'n trok en 'n graafmasjien te voorkom. Verskeie rolspelers, insluitende die Volke, die Suid-Afrikaanse Nasionale, die SANDF, die Defence Force en mynsekuriteit het aan die operasie deelgeneem. Die polisie se optrede teen onwettige mynbou sal verskerp word. Die minister van Finansies het aangekondig dat Maribeng munisipaliteit se billike aandeelbefondsing weer vrygestel sal word, nadat dit vroeër opgeskort is weens swak finansiële bestuur. Die nasionale tesorie sê die besluit is geneem om die dienslewering veral aan armhuishoudings nie te benadeel. Die fondse word egter onder streng voorwaardes vrygestel en die munisipaliteit moet ernstige tekortkomings regstel. Maribeng is intussen weer onder administrasie geplaas met 'n herstelplan en 'n provinsiale ingrypingsplan wat finansiële en bestuursfunksies oorgeneem het. Die tesourier sê dit bly noodsaaklik om aanspreeklikheid af te dwing sonder om gemeenskappe te benadeel. Die polisie het 'n 27-jarige Lesotho burger in hegtenis geneem in verband met 'n massaskietery by 'n kroeg in Kanana naby Orkney. 5 mense is dood en 5 ander beseer toe gewapende mans op 30 Mei gulle die kroeg binnengestorm het en die kraak losgebrand het. Die verdagte is maandag tydens 'n intelligensiegedrewe operasie vasgetrek nadat hy vir maande weggekruip het. Hy het woensdag kortliks in die Orkney Landdroshof verskyn en bly in aanhouding op 5 aanklagtes van moord en 5 van poging tot moord. Polisie soek tog na die oorblywende verdagtes duur voort. En ten slotte, Hartbeespoort is vanjaar se Kwela Dorp van die Jaar aangewys. Volgens Adrie Lou van Proudly Harties is die oorwinning te danke aan gemeenskap wat saam staan, inwoners, skole en kerke, sowel as ondersteuners van regoor in Noordwes, het hulle stemme laat tel. Maurice de Pree van die toerismevereniging sê die dorp is doelbewus gemobiliseer en verdien om die titel te wen. Proudly Harties, wat so wat 18 maande gelede begin is, fokus daarop om die dorp skoner, veiliger en beter funksionerend te maak. Die organisasie sê dat die toekenning is 'n bewys van wat samewerking kan bereik. Daarmee die einde van die streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lewis in Gompoustraat 12, Eastland. Skakel 012-800-9600.
8: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
0: So sê ek weer eens vir hartelike goeiemiddag en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer en ek begin hier die nuwe uur met Fool's Garden se Lemon Tree, Hernay, Rolbos van Verlange en Agnetha Valskog met Man.

0: Die klanke van Geloom vat my, Chris Young, oh no, en sy sweet sy Coco. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.99 en is nou 'n skamele 24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie, dit was 4.99 en is nou net 3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek cosafe.co.za.
3: Stop!
4: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
5: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navrae skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
1: Die Bosveld Stereo Ontploffing Competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die 3 snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Ja, die ontploffe promo het wel oorgeslaan van Losvik af. Daar was ongelukkig geen wenner nie, soos dit is nou. Die prijsgeld het opgeskuif van R1000 af na 'n volle R2000. So as jy hierdie week kan regkry, wen jy vir jouself R2000 in die sak. Ek gaan verder met net die beste musiek en nou het ek vir jou die Bee Gees, I've Gotta Get a Message to You. JCJ met Flashlight in Village People's Action Man.

0: Die klanke van Hathaway, What is Love, in Village People se Action Man. Net hier by Bosveld Stereo.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rigsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Nou nie vir verkeer het ek 'n inligting gekry dat die op die N1 inwaarts in die stad in is daar stadig bewegende verkeer van Witbank se kant af, stadige bewegende verkeer in die stad in Pretoria. En dan het ek vir jou op die N14 noordwaarts is 'n ongeluk net na die Pretoria Mynweg. En dan op die N12 in 'n weswaartse rigting is daar stilstaande voertuig net na die R21 afrit. Op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig net voor die N3 N1 wisselaar. En op die N1 suidwaarts is daar stilstaande voertuig net voor Rivonia afrit. Dit is jou verkeer vir nou. Asseblief laat weet my van enige ander verkeersprobleme op ons WhatsApp lyn by 064-115-2281. En nou het ek vir jou heerlike muziek om hierdie hiermee af te sluit. Chris Norman se Follow Me, Mialou. Saam te wees met jou en Leon, iemand se kind, met Good With You.

0: Leon, iemand se kind wat hierdie uur afsluit met Good With You. Me hallo, saam te wees met jou.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181. 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere, tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Die nuus word aan jou gebring deur die Arbeidfees. Tydens die fees op 28 en 29 Augustus sal daar biertuin, kos en snuiterye stalletjies wees.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Hier volg jou 'n 3 uur nuusbulletin. Goeiemiddag. Ek is Rudy van Deventer en in die bulletin. Die petrolprys daal te midde van brandstofprysaanpassings. Die VF Plus sê Tshwane verloor miljoene weens die onderbesteding van infrastruktuurfondse. En in rugby, talle kaartjies is steeds beskikbaar vir die All Blacks se wedstryd teen Suid-Afrikaanse spanne. Motoriste sal vanaf woensdag minder betaal vir petrol, maar meer vir diesel wanneer die brandstofprysaanpassings vir Augustus in werking tree. Petrolpryse daal met 52 sent per liter, terwyl dieselpryse met tussen R1.23 en R1.38 per sent per liter styg. Lampolie styg met R1.52 per liter, terwyl vloeibare gas goedkoper word. Die Departement van Minerale en Petroleum Hulbronne sê die daling in die petrolprys is as gevolg van swakker internasionale petrolpryse, terwyl dieselpryse gestyg het weens wêreldwye voorraadtekorte en druk aan raffinaderye. Die saak teen die beweerde politieke tussenstander Bran Mokgotsi is in die Johannesburgse Landdroshof tot 20 Augustus uitgestel vir die volledige openbaarmaking van die dossier. Hy staan tereg op aanklagte van onder meer myneed, regsverydeling en onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, nadat hy na bevering 'n sluipmoordaanval op hom versin het. Ballistiese verslae verbind die vuurwapen wat gebruik is met ernstige misdade soos moord, maar die vuurwapen is nog nie opgespoor nie. Staatsadvokaat Tammy Mkana sê die lys van getuies moet vertroulik bly. Die Vryheidsfront Plus in Tshwane sê die metro se jongste vorderingsverslag oor toelaas en befondsing vir die tydperk tot 30 Junie ontbloot ernstige gebreke in die besteding van ontwikkelingsfondse. Woordvoerder Nick Pasco sê die metro se versuim om basiese prosesse betyds te voltooi het veroorsaak dat die nasionale tesorie 155.4 miljoen rand se ontwikkelingsfondse teruggeëis het. Hy sê die fondse was vir basiese dienste soos veilige drinkwater, rioolstelsels en paaie. Forum for South Africa verwelkom die regering se verbintenis om die oorskot van Suid-Afrikaners te repatrieer wat tussen 1976 en 1992 tydens apartheid in Angola gesterf het. Voormalige sending is verlede jaar na Angola onderneem om die ligging van grafte te karteer waar tydens 89 voor moontlike grafte vir opgrawing geïdentifiseer is. Fossilse leier sê die veldtog is 'n belangrike stap om langverwagte afsluiting aan gesinne te bied. In rugby, die hoë pryse word beskou as 'n moontlike rede waarom kaartjieverkope vir die All Blacks se toerwedstryd traag is. Pryse begin by R650 vir Vrydag se wedstryd teen die Stormers in Kaapstad en wissel vir wedstryde teen die Haie en in Durban, die Bulle op Loftus en die Leeu's op Ellis Park. Kaartjies is ook steeds beskikbaar vir die derde toets teen die Springbokke op die FNB stadion in Johannesburg, wat wissel van R1650 tot R4000. SA Rugby het glo erken dat verkope vir die toerwedstryde van middelmatig tot swak is. Bly ingeskakel vir meer nuus om 4.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur die Arbeidfees. Geen koelhouers word by die fees toegelaat nie. Bring ook jou eie kampstoele saam.
5: Die gewilde Arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeide te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
0: Hiermee jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.18 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,643 en die prys van goud is $4,050.33 per fyn ons. Die prys van Brent Rewoli is $57.54 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nou nie verkeer op die N12 van die ooswaartse rigting is daar stilstaande verkeer. Stilstaande voertuig net in na die Edenville afrit. Op die N1 Noord is daar stadig bewegende verkeer net na die Itterbury afrit en op die M1 die Mike 1 in Woodmead is daar padwerke wat stadig bewegende verkeer veroorsaak by die Buklo wisselaar. En dan op die M1 die Mike 1 suidwaarts is daar stadig bewegende verkeer by die kraanwisselaar. En een suidwaarts is 'n stilstaande voertuig net na Ellendale. En die N3 in 'n oostelike rigting is daar 'n ongeluk net na die N1 suide wisselaar. Op die N1 noord is daar ongeluk net na die Garsfontein afrit. Dit is jou verkeer vir nou. Laat weet my van enige ander verkeer op ons WhatsApp lyn by 064-115-2281. Daarmee sê ek weer eens vir jou hartlike goeiemiddag en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op hierdie vroeë maandagmiddag met Mike and the Mechanics, Word of Mouth. Maar aan die oorlosie

0: Meer aan die se oorloosie, Mike and the Mechanics, wat hierdie uur afgeskop het met Word of Mouth. Wonderlik, is dit nou een van hulle mooistes, of is dit hulle mooiste? Hulle het daar maar baie goeie muziek geskryf. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Ek hoop jy het daai ene gekry. Onthou, hierdie week is die prijsgeld 'n volle R2000. Jy nou op die speelhuis met 2, Betty Midler, From a Distance, en Natasha Lee, Vat my, en Dans met my.

0: Natasha Lee, Fight Me and Dance With Me, Betty Midler's From a Distance.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon roesweerende onderlaag, beskikbaar in 4 verskillende kleure, 5 liter teen R420, BTW ingesluit. Academy GB1, huishoudelike besem was R125 en verkoop nou vir R79 elk. Torkcraft, snyskuif, 115 mm by 1 mm teen R5.30 elk. Besoek The Paint Palette von Willig, straat 29, Rustenburg.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde de finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
4: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
5: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
4: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
5: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: En so gepraat van die toep, kan jy hierdie ook nou luister. Cock Robin and Thought You Were On My Side. Arne Jordan en Jakkels Vibe, as ek môre nie meer hier is. Sarah Brightman, The River Cried.

0: Die pragtige klanke van Sarah Brightman, The River Cried, Arne Jordan en Jackals Vibes net voor dit, as ek môre nie meer hier is.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Of jy skuldeisers. Equitransgroep kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitransgroep.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitransgroep help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
0: Verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle by Pakhuis in van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nuwe inligting in die verkeer in Bedford View, die N12 in 'n ooswaartse rigting is daar 'n of motorvoertuig ongeluk by op die R24 en dan op die M1 suidwaarts, die Mike 1 suidwaarts stadig bewegende verkeer in die rigting van Boysens en dan 'n stadig bewegende verskoon tog, daai net ek nou net vir jou gelees in die Mike 1 noordwaarts stilstaande voertuig op die N1 noord sê hy by die wisselaar en op die N12 in 'n suidelike rigting in oostelike rigting, skies tog, is daar obstruksies, gevaarlike toestande by Komaru afrit. Op die R21 stilstaande voertuig in 'n suidwaartse rigting naby Solomon Mashlangu en op die N1 noordwaarts is daar 'n ongeluk na Rigel afrit. En dit lyk vir my, dit is al vir nou. En daarmee het dit vir my groetheid geword, net amper groetheid geword. Hierdie verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers in Brits, skakel 079-956-3429.
6: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
7: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Nou het dit vir my groetheid geword op hierdie heerlike maandagmiddag wat ek saam met jou kon spandeer het. Ek hoop hierdie tyd sal my net so baie geniet en vandag los ek jou in die geselskap. Ek dink eerste keer in 'n bitter lang tyd wat ek hier voorreg het om aan Roan Pienaar die mikrofoon te oorhandig. Roan, ek hoop jy is reg vir hierdie warm stoel. Ek hier keer weer saam môremiddag of ja, môremiddag tussen 12 en 4 wanneer ek weer eens instaan vir John Rivouri. Ek sluit af met Bobby van Jaarsveld, Vrou wil dit hoor. Cam's en Mayday en Demi Lee Moore, Daai gevoel.

0: En het is daai gevoel van Demi Lee Moore in die Bosveld Studio, ook een draaibiet op 20 met daar ene. Dan jy gehoor van Cam's Mayday en Bobby van Jaarsveld, een vrou wil dit hoor. Reg so dan. Sê dankie aan Rudy wat jou geselskap gehou het vir die middag. Hy is môre weer agter die mikrofoon waar hy so 'n bietjie instaan en uithelp vir Jean Rivrie. En ek en jy is binnekort doenig met die 4 uur nuus.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Roan Pinaar met die nuus. Die verkiesingskommissie sê die kieserslys het tot meer as 29 miljoen gegroei in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing die 4de November. Byna 2 miljoen kiesregistrasies is tydens die laaste registrasie naweek aangeteken, insluitend bykans 292.000 nuwe registrasies. KwaZulu-Natal het die hoogste deelname aangeteken, gevolg deur Gauteng en die Oos-Kaap. Die OFK se uitvoerende hoof, Simon Mabolu, sê meer as 750.000 nuwe kiesers is tydens die twee registrasie naweke bygevoeg. The Forum for South Africa verwelkom leefstijl audits by die Nationale Vervolgingsgesag se ondersoekersdirektoraat teen korrupsie, soos aangekondig deur die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubayi. Leer Tebogo Mashilumpane sê openbare vertroue in wetstoepassings en aanklaeragentskappe is ernstig geskaad deur beweringe van korrupsie, politieke inmenging en die stadige vervolging van hoë profiel korrupsiesake. Hy sê leefster audits sal help verseker dat diegene wat met die stryd en korrupsie toe vertrou is, self onberispelik is. Motoriste sal vanaf woensdag minder betaal vir petrol, maar meer vir diesel, wanneer brandstofprys aanpassings vir Augustus in werking tree. Petrolpryse daal met 52 cent per liter, terwyl dieselpryse met tussen R1.23 en R1.38 per liter styg. Lampolie styg met R1.52 per liter, terwyl vloeibare gas goedkoper word. Die Departement van Minerale en Petroleumhulpbronne sê die daling in die petrolprys is as gevolg van swakker internasionale petrolpryse, terwyl dieselpryse gestyg het weens wêreldwye voorraadtekorte en druk op raffinaderye. Rugby nuus is dat hoë pryse word beskou as 'n moontlike rede waarom kaartjieverkope vir die All Blacks se toerwedstryde traag is. Pryse begin by R650 vir Vrydag se wedstryd teen die Stormers in Kaapstad en wissel vir die wedstryde teen die Haie in Durban, die Bulle op Loftus en die Leeu's op Ellis Park. Kaartjies is ook steeds beskikbaar vir die derde toets teen die Springbok op die FNB Stadion in Johannesburg wat wissel van R1650 tot R4000. SA Rugby het glo erken dat verkope vir die toerwedstryde van middelmatig tot swak is. En ten slotte, navorsing deur die Universiteit Stellenbosch beklemtoon 'n dringende behoefte aan verslawingsbehandeling vir vroue. Baie vroue worstel teen hindernisse wat hulle toegang tot sorg beperk. 'N navorser, Danishka Jacobs, sê stigma, armoede, trauma, kinderversorgingsverantwoordelikhede en vrees om hulle kinders te verloor, verhoed vroue dikwels om hulp te soek. Sy sê behandelingsgeriewe bly beperk en van die bestaande programme is onvoldoende. Jacobs vra staatsbefondsing en trauma-ingeligte dienste wat fokus op vroue se behoeftes. Die rand verhandel teen R16.47 in die dollar, R18.99 in die euro en R22.18 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,565. Prys van goud is $4,053.19 per fyn ons. Brent olie $86.83 per vat. En platinum verhandel teen $1,621.57. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Group, skakel 012-654-0107 of besoek hulle aanlyn by senatorgroup.co.za.
6: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar. Ek en jy nou op pad huis toe. Nou, ek is nie meer deel van die kantoorstaf nie. Ek is nou net huis toe, saam met jou. Bedoel ek nou, ek is nou verlede week heel tyd deel gewees van die kantoor, maar nou huis toe, al die pad. So, kom ons doen ons beste, ek en jy so saam saam.
7: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Er het veilig in op hoogte by 064-115-2281 van enige probleme in jou omgeving. Die N12 Wes is stilstaande voertuig in die westelike richting voor die oprit tot Klipperivier Eiland se R556. Kempton Park, R21 Noord, druk verkeer nader aan Voortrekkerweg. M1 Suid, druk verkeer in die suidelike richting tot die N1 Noord, November 1 Noord. Bedford View, die N12 in die oostelike richting, 'n botsing by die R24 Hoofweg se Vurk. Oorsaak drukverkeer, dan in Boysens, die M1 Mike 1 in die suidelike richting, drukverkeer richting Boysens. M1 Mike 1 in die noordelike richting is daar een stilstaande voertuig op die M1 Noord, wat vertragings veroorsaak. Die N1 Danieuber Noord, die botsing op die N1 Noord, se hoofweg, dit by Rajolaan, wat vertragings veroorsaak tans. Wees maar asblief by uitkijk, dan in Johannesburg Noord, by Witkoppenweg, verkeersligte by te werk en by Kerkstraat. Hanteer dit was as vierrichting stop en dien die pinsmanne nie aan dienst is nie. Boysens, M1 Mike in Suid, druk verkeer richting Boysens. So wees asseblief by uitkyk vir hierdie probleme, want dit is wat ek tans het met die verkeersmonitor. Het het baie veilig om op hoogte by 064-115-2281. Daar sy, tyd vir die muziek om sy verskyning te maak.

0: En is Christia Visser met Ek sien jou. En ek sien jou nie, maar ek hoor jou, Christia. Ek hoor jou, ja. Jy hoor die radio. Nou het jy gehoor van Shaken Stevens met Marie Marie. Dis die beurt van Zac Brown Band met Keep Me In Mind.
1: It's gonna be funky.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! En daar het jy met hierdie lepeltjie die armpies uitgegooi. Soos die manne wat die verkeer reguleer. Armpies uitgegooi hierdie kant en daardie kant op die heupe. Ja, dit was 1996 gewees vandag. Een nommer 1 gekry. Hulle het net hierdie snit gehad wat vir hulle so ongelooflik goed gedoen het. Ja, allemaal het die dansie gedoen en toen het tussen die en oore. Daar gaan die Macarena. Dat was wel Afrikaanse weergawe van, kom ons sê dit is een familieprogram.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: In elk geval, as jy weer dan weet jy. Kom eens kyk naar die paaie. Centurie die N14 in een noordelike richting drukverkeer by Brakfontein Wisselaar veroorsaak vertragings in die onmiddellike omgeving en elders. In Kempton Park, R21 Noord, de botsing by Atlasweg veroorsaak stadig vloeiende verkeer. Die N1 Pretoria Hoofweg in een suidelike richting, een vrag het verlore gegaan op die N1 Suidroute, dit na die Pretoria Hoofweg en die oprit tot Ellendales M39 is ook geaffekteer. Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting toe die N12 Oos-Gelulies Wisselaar. Johannesburg, M1 Maaikien in een suidelike richting, druk verkeer aangemeld nader aan die Crown Wisselaar. Die M1 in een suidelike richting, druk verkeer by die oprit tot die N1 November 1 Noord is aangemeld. So wees asseblief by uitkyk. En dan Johannesburg, in die noorde van Johannesburg by Witkoppenweg is die verkeersligte buite werking by Kerkstraat. Hanteer maar soos 'n vierrigting stop indien jy nodig het om dit so om te doen. Het lyk het vir my dit is wat ek tans het met die verkeer. Hou dit asseblief baie veilig en op hoogte die nommer weer 064-115-2281. En net so voordat ons aangaan met die musiek, kyk, daar is die dag, ek het in verlede week weer gesê, as daar met goeikies wat gevier moet word, en weet al die stories, so, hier is een, dit speel blykbaar net, want dit tel nie vir ons klompie nie, dit is ongelukkig, dis hoe ek het eintlik met jou wil deel, want ek wil jy ons met jaloers raak, ja, hoekom, want, die 1 augustus, of althans die 1 maandag van augustus, maak is ook wanneer dit nou is nie, die 1 maandag is in augustus, in die Verenigde Koninkryke, is dit blykbare publieke vakansiedag, wat hulle dan nou noem Festival Monday. Ja, so daar is feeste, wat hulle in die Verenigde Koninkryk hou, op maandag, waar jy en jou vriende kan gaan, al is dit nou, ek weet nie, een slaaifeest, een pastyfeest, een musiekfeest, meeste van die tyd, oor die algemeen. Jy kan opdaag daar, en jy kan gaan, en dit, hulle sê, dit is absoluut daar, om tyd saam met jou vriende en jou familie te spandeer, dit is Festival Monday, feest maandag. Ek is effens jaloers, die feit dat het vakantiedag is en hulle het musiekfeeste goed want hulle kan gaan, en nie, weet, moet ons maar net gaan werk, dit is het Afrika, weet, is maar net een normale dag vir ons. Hier is in elk geval Midnight Temptation van Taylor & Tramp, jy is by Bosveld, kom ons gaan huis toe.

0: Dan is dalk tyd jy iemand ontmoet. Dit is Geraldine Scholes, iemand. Jy het gehoor van Taylor & Champ, as 'n Suid-Afrikaanse groep lid wel, wat net vir ons hierdie ingestuur het, weet nie hoekom nie. Kort nog bietjie, want hulle sê eintlik heel goed, nee, met Midnight Temptation. Nou bly ingeskakel, dis tyd vir die nuushooftrekke in 'n oomblik van nou. Maar Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge, soos Parmalat of Bonita gesoute botter, 500 gram, enige 2 vir R139. En Dove badseep, 90 gram 4-pak vir R64.99, plus kry tot 40% terug in YouCount Rewards, met jou kwalificerende standaardbankkaart. Geldig tot die 10 Augustus net by Checkers, Checkers Hyperhof koop op 6060.
1: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park, langs die N4 op die R511 buite Brits, met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon roeswerende onderlaag, beskikbaar in 4 verskillende kleure, 5 liter teen R420, BTW ingesluit. Academy GB1, huishoudelike besem was R125 en verkoop nou vir R79 elk. Torkkraft, snyskuif, 115 mm by 1 mm teen R5.30 elk. Besoek The Paint Palette von Willig, straat 29, Rustenburg.
0: Met die 34 nuusoftrekke, die verkiesingskommissie sê die kieserslys het tot meer as 29 miljoen gegroei in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing vir die 4de November. Byna 2 miljoen kiesersregistrasies is tydens die laaste registrasie naweek aangeteken en sluitend bykans 292.000 nuwe registrasies. The Forum for South Africa verwelkom leefstyl audits by die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie, soos aangekondig deur die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubayi. En motoriste sal vanaf Woensdag minder betaal vir petrol, maar meer vir diesel wanneer brandstofpryse
2: aanhou. Besoek The Paint Palette von Willig, straat 29, Rustenburg.
0: Met die 34 nuusoftrekke, die verkiesingskommissie sê die kieserslys het tot meer as 29 miljoen gegroei in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing vir die 4de November. Byna 2 miljoen kiesersregistrasies is tydens die laaste registrasie naweek aangeteken en sluitend bykans 292.000 nuwe registrasies. The Forum for South Africa verwelkom leefstyl audits by die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie, soos aangekondig deur die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubayi. En motoriste sal vanaf Woensdag minder betaal vir petrol, maar meer vir diesel wanneer brandstofpryse aanpassings vir Augustus in werking

0: 2 jaar daar het jy om, dit is die Hysteria album van Def Leppard, dat vandag die lig gesien het, 1987, 20 miljoen kopieën verkoop ten tye, en daar die cijfer, denk ek, is nou al verby 20 miljoen. Ek denk, we staan baie verder, vir die wat belangstel. Ek meen, daar die groep is een van daar die wat my die tydloos sal wees. Bly ingeskakel vir die verkeer.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-1522-18 is die nommer, hou dit veilig daar buiten. Kom ons kyk, die N1 in 'n suidelike richting is stilstaande voertuig by die N1 Suidwisselaar. N1 westelike verbypad in 'n noordelike richting is daar 'n stilstaande voertuig by die operatorie N12 suidelike verbypad. N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig by Garsfonteinweg veroorsaak druk verkeer. Die N14 Suid, obstruksie met vertragings in die omgewing. So wees maar asseblief by uitkyk. Bedford View, die N3 in die noordelike rigting staar vloeiende verkeer by die aansluiting toe die N12 Oos-Gelulies Wisselaar. Kempton Park, R24 Oos, druk verkeer rigting R21 Lughawe Wisselaar. Johannesburg, die M1, Maaikien in die suidelike rigting druk verkeer is aangemeld in die rigting van die Crown Wisselaar. So wees maar asseblief by uitkyk vir daar die ene, vir als vir besig die tyd van die middag. Die N12 in die westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig na die oprit vanaf die R59. Die N1 Pretoria hoofweg in die suidelike rigting, daar die vrag wat verlore gegaan het op die N1 November 1 Suidroete is nog steeds in effek. Wees maar asseblief by uitkyk. San Daniel Rivonia weg, druk verkeer by Witkoppenweg. Kreersdorp, R28 Paardekraalweg Suid, 'n botsing het plaasgevind voor Bush Road. Dan Johannesburg Noord, Witkoppenweg verkeersligte by te werking by Kerkstraat. Jean Lane en Centurion verkeersligte by te werking by die N14 hoofweg. Etterbrieweg Pretoria is die verkeersligte by te werking by Alsatian Laan. Hou dit asblief baie veilig en my hoogte 064-115-2281. Daar zijn ons eerste uur op pad uit met die besiek van, kom eens kyk, Irene Louise van Wyk met Beheer Verloor. Nou, jy albei hande op jy stuur, en dan is daar vir jou Huey Lewis in the News met Stuck With You.

0: Dis goeie musiek uit die 80's sê dit is Huey Lewis in the News made happy to be stuck with you. Jy het gehoor van Irene Louise van Wyk en sy het 'n bietjie beheer verloor. Nou nie ons nie. Ons gaan aan vir die nuus in 'n oomblik.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en likwidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Bly warm hierdie winter teen ongelooflike pryse. Kry die Sci-Fi draagbare gasverwarmer Elkey 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Condeer elektriese verwarmer ZK4001. Dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Suid-Afrikaners is gevra om as kiesers te registreer of hulle kiesers besonderhede by die werk voor die kiesersregistrasies Vrydag sluit. Vrydag is ook die dag waarop die plaaslike regeringsverkiesing amptelik afgekondig word. Die uitvoerende hoof van die OVK, Saima Mabolu, sê kiesers moet registreer in die stemdistrik waar hulle woon om 4 November in die plaaslike regeringsverkiesing te kan stem. Mabolu moedig stemgeregtigde kiesers aan om voor die sperdatum gebruik te maak van die OVK se aanlyn en WhatsApp platforms. Die minister van die elektrisiteit en energie, Koginetso Ramakopa, sê Suid-Afrika fokus op die ontwikkeling van 'n betroubare kragstelsel wat aan die land se groeiende vraag na elektrisiteit kan voldoen. Ramakopa lei afvaardiging na China om samenwerking op die gebied van energiebeleggings en infrastruktuurontwikkeling te versterk. Die besoek is om beleggings in elektrisiteitsopwekking, die uitbreiding van die kragnetwerk en hernubare energie te lok. Hy sê die fokus is nou om van beplanning na uitvoering te beweeg en om strategiese vennootskappe te verdiep om energiesekerheid te versterk. 'N studie het onthul dat antibiotika weerstandige bakterieë en weerstandsgene steeds in Suid-Afrika se waterstelsels voorkom, ondanks watersuivering. Navorsers sê behandelde afvalwater kan steeds genetiese materiaal bevat wat weerstand teen kritieke antibiotika dra wat dit toelaat om deur riviere te versprei en moontlik weer in gemeenskappe te beland. Die studie vra vir beterde monitering, gevorderde watersuiveringstegnologieë en sterker samewerking tussen gesondheids- en waterowerhede. Navorsers vra ook die publiek om medisyne verantwoordelik weg te gooi en veilige watergebruik te beoefen om die risiko te verminder. Iran verwerp president Donald Trump se bewering oor onderhandelings tussen Washington en Teheran. Trump het gesê gesprekke sou begin nadat hy beplande militêre aanvalle afgelas het en verkies het om 'n ooreenkoms eerder as 'n oorlog na te streef. Iran se ministerie van buitelandse sake hou egter vol daar is geen vergaderings geskeduleer nie en geen onderhandelings vind tans plaas nie. Die enigste besprekings is met Oman oor die bestuur van die seestraat van Hormuz. Die teenstrijdige verklarings volg na maande van toenemende spanning, raalde Amerikaanse militêre dreigemente en vergeldingsoptrede deur Iran. Oliepryse het gedaal nadat Trump weer teen militêre optrede besluit het. In tennisnuus is dat die DC Open eindstryd tussen die Amerikaner Taylor Fritz en Rafael Jodar van Spanje sal nou vanaand plaasvind nadat weens reën in Washington uitgestel moes word. Die wedstryd sal nie vroeër as 7:00 Suid-Afrikaanse tyd begin nie, na die voltooiing van die vroue eindstryd tussen die Amerikaner Jessica Pegula en Alexandra Iela van Filippyne. Die derde gekeerde Fritz hoop op sy eerste ATP-titel van die seisoen, terwyl die 19-jarige Jodar probeer om sy tweede ATP-oorwinning te behaal, nadat hy in Marrakesh gewen het. Oorwinning sal Jodar sy hoogste plek ooit op die wêreldranglys besorg.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels, verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.49 in die dollar, R19.01 in die euro en R22.20 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,620. Prys van goud is $4,047.73 per fyn ons. Brent 3 olie $86.89 per vat. En platinum verhandel teen $1,620.20. Goeiemiddag en welkom weer van my Roan Pienaar, saam met jou aan die beweeg huis toe, of miskien werk toe, want dit is jou beurt van nagskof hierdie week, so baie sterkte daarmee, maar moenie bekommerd wees, en daar is altyd musiek om so deur die nag saam met jou besig te wees. Hou dit asblief baie veilig wel daar by te bepaaie, om op hoogte by 064-115-2281.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeersverslag word aan jou gebring deur GT Canopies, besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Sandton, die M1 maak in 'n noordelike rigting 'n botsing by Malbroulaan veroorsaak druk verkeer. Die N1 westelike verbypad in 'n noordelike rigting 'n stilstaande voertuig noord vanaf die Gou Hoofweg se R553 is daar druk verkeer alreeds. Die N1 in 'n suidelike rigting 'n botsing by die N1 suid by die Bekloewisselaar veroorsaak ook druk verkeer. Weltevredenpark, die N1 November 1 suid 'n botsing voor 14de Laan die druk verkeer wat volg. Die N1 suid 'n botsing in 'n suidelike rigting by Rivonia weg wat vertragings veroorsaak. N1 Noord, stilstaande voertuig by Rivonia weg wat vertragings veroorsaak. Reken dit te doen met die botsing. Bedford View, die N3 Noord, drukverkeer by die aansluiting toe die N12 Oos-Gluelies wisselaar. Kempton Park, R24 Oos, drukverkeer nader aan die N of liewer die R21 lughawe wisselaar wat vertragings veroorsaak. Johannesburg, die M1 in 'n suidelike rigting, drukverkeer rigting Crown wisselaar. En lyk as my, dis die story soos ek omtans het, hou dit baie veilig daar buite. Hierdie verkeer is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
7: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
8: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
7: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
8: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
7: Frans, GTech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
8: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.

0: Reg, dit is like jou niks. Ek het absoluut niks daarmee te doen nie. En had jy ook gehoor van Fleetwood Mac se ou Diane? Kyk net die stories. Ou Diane, like jou niks. Wat van nuwe Diane? Die tyd is 13 minute oor 5 by Bosveld Studio. Die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet die 1 kg kraakvars Icebine vir net R159 van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill. Reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Tuig aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie. Maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.

0: die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Jy wyle Freddy Nest met Like a Satellite. Kom ons kyk gou weer vir 'n slag hier na die verkeer. Ek hoop jy is veilig naby aan jou woning. Ten minste so 300 meter, nee, of so, miskien so 2 km, wie sal weet. Die N1 Danieberg in 'n noordelike rigting, 'n botsing is aangemeld op die N1 Noord Danieberg hoofweg by die oprit vanaf die R21 druk verkeer. Betwerdwee die N3 Noord druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Gluelies Wisselaar. Johannesburg, die M1 Maaikien Suid druk verkeer rigting Crown Wisselaar en ook deur die Wisselaar self, hoor. Die N1 Noord is stilstaande voertuig na die oprit tot die N12 suidelike verbypad. Sandton, M1 in 'n noordelike rigting, 'n botsing by Marlboro-laan veroorsaak druk verkeer. Die N1 Suid, 'n botsing op die N1 Suid by die oprit tot die N1 en die N3 Suid wat vertraging veroorsaak. Weltevredenpark, die N1 Suid, 'n botsing voor 14de laan, oral botsings. N1 Suid, 'n botsing op die N1 Suid by Rivoniaweg wat vertraging veroorsaak. Wees maar asseblief by uitkyk daarvoor. Dan Pretoria, Atterburyweg, verkeersligte nog steeds by te werken by Alsatian Laan en Centurion Laan by, of liever Centurion by Jean Laan, verkeerslichte by te werken by die N14 Hoofweg. Swersie, dit beweeg, hou dit maar veilig daar buiten, hou my op hoogte 064-115-2281. Ja, kyk, hierdie ene sal jy ook baie goed onthou. Dit meeste van ons was in die skool, of nie? Hierdie is Erasure's Love to Hate You. Jy is my Bosveld.

0: Is Jackie Lou met ek weet jy weet. Ek het nie idee wat jy weet nie, want ek weet dit glad nie, maar miskien weet jy wat ek weet, want ek het geen idee nie. Dan het jy gehoor van die Rage met Love to Hate You. Bly ingeskakel vir die nuus hooftrekke in 'n oomblik.
1: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis. Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
4: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
4: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreanniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 2.
7: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Nou vir die nuus hoofdrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. 5:30 nuus hoofdrekke. Suid-Afrikaners is gevra om as kiesers te registreer of hulle kiesersbesonderhede by te werk voor die kiesersregistrasies Vrydag sluit. Vrydag is ook die dag waarop die plaaslike regeringsverkiesing amptelik afgekondig word. Minister van Elektrisiteit en Energie, Kaganetso Ramakopa, sê Suid-Afrika fokus op die ontwikkeling van betroubare kragstelsel wat aan die land se groeiende vraag na elektrisiteit kan voldoen. En 'n studie het onthul dat antibiotika weerstandige bakterieë en weerstandsgene steeds in Suid-Afrika se waterstelsels voorkom, ondanks watersuivering. Die volgende volledige nuus sal wees om 6:00 saam met Tionet Vogt. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
8: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Bosveld Stereo weer.
0: Reg, kom ons kyk na daardie temperature so lank. In Gauteng is Pretoria 4:22, Johannesburg 3:20, Vereniging 1:21. Mpumalanga Zumbombela 6:24, Ermelo 5:23, 6:23 vir Emlahleni. Standerton 8:20 en Skukuza 6:30. Limpopo, Polokwane 6:24, Palabora 8:30, Zinien 7:29, 6:29 vir Msina. Lepalale 5:29 en 6:27 vir Mokopane. Noordwes is Klerksdorp 1:23, Potchefstroom -1:22, Mafeking en Rustenburg 5:23 en vir Vryburg 2:23. Die Vrystaat is Bloemfontein -1:20, Welkom 0:22 en Bethlehem -6:19. Noord-Kaap is Abington 8:26, Kimberley 1:23, De Aar 6:22, Alexander Baai 11:20, Springbok 16:22, Calvinias 7:22 en vir Sutherland -3:20. Die Weskaap is Kaapstad 10:22, Vredendal 5:24, Riversdal 5:27, George 9:23, Woester 4:27, Beaufort West 7:26 en vir Oudtshoorn 4:28. Vir die Ooskaap is Tuberga 16:25, Makanda 7:24, Nkuba 0:23, Robertsonhoek by Town -2:24, Kgompo City 14:22, Port St. John's 9:21, Umtata 3:23, Kumani -1:21, Konke 6:25, KwaZulu-Natal is Durban 14:24, Richards Bay 13:25, Pietermaritzburg 7:23 en Ladysmith is 5:22. Temperature aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en ge23. Woester 4:27, Beaufort West 7:26 en vir Oudtshoorn 4:28. Vir die Ooskaap is Tuberga 16:25, Makanda 7:24, Nkuba 0:23, Robertsonhoek by Town -2:24, Kgompo City 14:22, Port St. John's 9:21. Umtata 3:23, Kumani -1:21, Konke 6:25. KwaZulu-Natal is Durban 14:24, Richards Bay 13:25, Pietermaritzburg 7:23 en Ladysmith is 5:22. Temperature aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na

0: Temperature aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
1: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport en het woord aan jou gebring deur BB Silverton, spandeer R3000 of meer by die diens of onderhoudsafdeling en staan 'n kans om 'n R10000 makrokoopbewys te wen. Daar sê ek hoop jy nou naweek se sportverrigtinge geniet vir die wat wel het. Kom ons kyk gou-gou eers. Rugby nuus is dat Nieu-Seelandse plaasvervanger kaptein Cody Taylor sê hy het geen illusies oor die uitdaging om die wêreldkampioen Springbokke tuis aan te pak nie. Hy voer die span aan tot die gereelde kaptein RD Sevilla by die groep aansluit voor die eerste toets op Ellis Park die 22ste. Die opblikse toer van 8 wedstryde skop Vrydag aanvlug teen die Stormers in Kaapstad af en Taylor sê hy is gereed daarvoor. Ons hoop so. Steeds rugby, 'n voormalige Springbok loskakel, gaan na verwagting binnekort as die Bulls se skopafrigter aangewys word. Die 58-jarige Floksilje wat in 1996 een toets vir Suid-Afrika teen die All Blacks gespeel het, het onlangs van Frankryk teruggekeer waar hy dieselfde rol vir die nasionale span vervul het. Hy was ook die Bulls se skopafrigter tussen 2004 en 14 en het die Pretoria se span gehelp om 3 Super Rugby en 3 Karibbeeker titels te wen. Hy het toe by die Stormers aangesluit voordat hy in 2019 deel van Frankryk se afrigtingspan geword het. Welkom tuis dan. Dan is dit golfnuus. Die viermalige major kampioen Ernie Els sal Suid-Afrika in Desember aanvoer in 'n nuwe vertoontoernooi op Fancourt in George. Hulle sal teen 'n wêreldspan te staan kom, gelei deur die tweemalige major kampioen José María Oslabal van Spanje. Voormalige Protea cricketkaptein David de Villiers en die gewese Springbok rugbyster Fourie de Pré is ook deel van span Suid-Afrika vir die Icons Cup Suid-Afrika. Die wêreldspan het reeds die gewese Engelse sokkerkaptein John Terry en die Windiese voormalige cricketheld Brian Lara aangekondig. Nog spelers sal later aangewys word. Tennisnuus, die DC Open eindstryd tussen die Amerikaner Taylor Fritz en Rafael Jadar van Spanje sal nou vanaand plaasvind nadat dit weens reën in Washington uitgestel moes word. Die wedstryd sal nie vroeër as 7:00 Suid-Afrikaanse tyd begin nie. Na die voltooiing van die vroue eindstryd tussen die Amerikaner Jessica Pegula en Alexandra Yela van die Filippyne. Die 30 keerde Fritz hoop sy eerste ATP titel van die seisoen terwyl die 19-jarige Jadar probeer om sy tweede ATP oorwinning te behaal nadat hy in Marrakesh gewen het. Die oorwinning sal Jadar sy hoogste plek ooit op die wêreldkranglys besorger. In staatebondspele nuus is dat Ahmedabad in Indië wil voortbou op die werk wat Glasgow 2026 doen het terwyl hulle voorberei om 2030 se spele aan te bied. Skotland het die bijeenkomst die 4de keer aangebied nadat die Australiese staat Victoria aantrek het. Meer as 3000 atlete van 74 lande het aan 215 medaille-items deelgeneem. Gujarat se adjunk eerste minister Harish Shangavi sê hulle aanvaar die dankbaarheid, die verantwoordelikheid om die EOV-spele aan te bied. En dit is die Sport en Kort vir jou. Is welkom môreoggend weer saam met Lee Przeski. Die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die Makro R10000 koopbewys is uitgesonder van vloot en diens onderhoudsplanne.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis Enrique Iglesias saam met Miranda Lambert's Space in My Heart. En dat jou gehoor van André het met Dink aan my. Ek dink aan jou met die verkeer. Kom ons kyk, op die staan stil nie. Die N1 Noord het 'n stilstaande voertuig noord by die Westelike verbypad tot die Gou Hoofweg se R553. Wees asseblief by uitkyk daarvoor. Dan die R59 Suid is daar 'n stilstaande voertuig by R59 Noord, dit na die oprit tot die N12 Wes. R59 Noord, die botsing het plaasgevind op R59 Noord na die oprit tot die N12 Wes. Selfde storie. Die N1 Danieweg in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig noord by Rigelaan wat vertragings gaan en kan veroorsaak. Sandton, die M1 Noord drukverkeer rigting Marlboroughlaan. Booysens, die M1 Suid drukverkeer rigting Booysens. Betterview, die N12 en R24 in 'n westelike rigting stadigvloeiende verkeer op beide rigtings na en van die Galulies aangemeld. Betterview, die N3 Noord drukverkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Galulies Wisselaar. En het lyk as my is totaal en al die story wat ek het met die verkeer. Daar sy. So pas in, die N1 Suid stilstaande voertuig by wel Suid na die oprit vanaf Ellendale weg wat vertraging veroorsaak tans. Hou dit baie veilig en hou vir net op hoogte by 064-115-2281. Nou kan ek vir sê maandag is so te sê daarmee heen. So te sê, nog het 'n rukkie. Dan is dit verby. Maar, terwyl jy hier is, bly geskakel vir Thionet Vogt, sy sien met die 6 nuus en dan ook vir die res van die maandagse luistergenot hier by die Hart van Goud. Ek draf uit met the police, do-do-do, da-da-da, soos we zet hem, do-do-do-do, da-da, sit jy hem neer. En dan jy vanmorgens met Hoor My en Brooks and Dunn, a hard-working man. Tot morgenmiddag om 4 uur, hou dit veilig, warm en gezond. Tada-tada.

0: women too.
1: Brooks en Dan, dis waarmee Roan Pienaar jou laatie by Boswat Stereo, Hard Working Man. Ek hoop jy werk nie meer so hard nie, het jy al pad huis toe is.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
6: Bosveld Stereo Nuus.
1: In hierdie bulletin, die DA daag artikels van die onteeningswet as ongrondwetlik uit. Die verdediging bevraagteken die polisie se arrestasieproses van beskuldigde 1 in die Woesimosi Cat Matlala verhoor. Goeienaand, ek is Dionet Vogt. Die DA in die Weskaap het die Hoge Regshof genader om dele van die onteeningswet ongeldig te verklaar. Die DA sê artikels 19.2 en 19.3 behoort die wet heeltemal ongrondwetlik te maak. Die regsverteenwoordiger van die party, Karisha Pillay, voer aan die wet is deur gebrekkige wetgewende proses aanvaar en bevat irrasionele bepalings. Sy voer aan artikel 19 bevat 'n irrasionele volgorde vir die hantering van vergoedingsgeskille wat hofbeslissings byna onmoontlik maak. Die polisie het na bewering versuim om behoorlike wetlike prosedures te volg toe hulle die beskuldigde 1, Musi Kekana, in hegtenis geneem het op aanklag van poging tot moord waarby Musi Cat Matlala en 4 medebeskuldigings betrokke is. Die verhoor begin binne 'n verhoor in die Hooggeregshof in Johannesburg ondersoek die wettigheid van die arrestasie. Verdedigingsadvokaat Annelien van den Heever het aangevoer die polisie het die strafproseswet oortree deur Kekana nie onmiddellik na sy inhegtenisneming na polisiestasie te neem nie. Die Oos-Kaapse premier Oscar Mboyani sê die provinsie is goed geplaas om 'n toonaangewende hernubare energie sentrum te word. Mboyani het tydens die Suid-Afrika-China beraad oor elektrisiteit en energiebeleggings in China die Oos-Kaapse moontlikhede vir wind, son en groen waterstofenergie beklemtoon. Hy het aan die SABC gesê vennootskappe tussen die Wes-Kaap en die Noord-Kaap en 'n beplande 500 km lang transmissielyn sal infrastruktuur en nywerhede verbeter, beleggings lok en ekonomiese groei ontsluit. Duisende migrante bly gestrand in Spanje se Noord-Afrikaanse enklawe van Ceuta na 'n massiewe grensbestorming verlede week vanuit Marokko. Honderde het kamp opgeslaan op plaaslike strande terwyl ontvangssentrum sukkel om die situasie te behartig. Spaanse owerhede sê byna 70,000 migrante is reeds na Marokko teruggestuur terwyl die dodetal tot 83 gestyg het. Die krisis het diplomatieke spanning tussen die Europese Unie veroorsaak. EU-ministers van binnenlandse sake sal na verwagting 'n noodvergadering hou nadat Spanje vir meer steun gevra het om die ontwikkelende humanitêre krisis te help bestuur. Dis die einde van die nuus. Jou volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam Lee Prozeski.
0: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.19 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,132. Die prys van goud is $4,030.94 per fyn ons. Brent olie $82.08 per vat en platinum $1,624. En daarmee is dit dan weer goeie naam van my kant sien net. Baie dankie aan Roan Pienaar vir sy afgelope 2 ure hier achter die mikrofoon. Aangename aand vir jou Roan thuis. En dan is dit ek en jy vir die volgende 4 ure tot so skuins voor 10. Hier is, kom ons kyk gou na die monitor, ons kyk wat gebeur op die paaie.
0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: By N1 in die noordelike rigting is daar stilstaande voertuig by die afrit na New Road of Nieuweweg. En dan in Boysens M1, Mike 1, suidelike rigting is daar druk verkeer na Boysens. By N1 westelike verbypad in die suidelike rigting stilstaande voertuig en dit is net na die afrit van Albertina se Suluweg. Gauteng N12 suidelike verbypad in 'n westelike rigting is daar polisie teenwoordigheid, so wees versigtig daar, dit is by die Klippervuur afrit. Dan ook op die N1 noordelike rigting stilstaande voertuig op die westelike verbypad en dit is by die afrit na die N1 Noord. N1 Gauteng in noordelike rigting stilstaande voertuig by die afrit na die N1 Noord. Gauteng N1 suidelike rigting is daar 'n botsing in die, by die westelike verbypad en dit is by die afrit na die N17. Woodmead M1 Mike in noordelike rigting druk verkeer na die Woodmead weg. En dan nog N1 suidelike rigting stilstaande voertuig by die afrit van Ellendaleweg die M39. Hou dit veilig op die paaie, ons kyk weer so 20 oor na die verkeersmonitor. Hier is musiek van Robin Ald, waarmee ons kan wegspring, maar ek sien nou so uit die hoek van my oog, het 'n verjaarsdagboodskap ingekom, kom ons doen hom sommer gou-gou. En as jy dan vandag verjaar, ook baie geluk van ons kant. Aan Willie Chamberlain, baie geluk en seënwense met jou verjaarsdag, mag dit 'n wonderlike dag en jaar vir jou saam met al die geliefdes wees, met liefde wense van Paula, Henny, ek dink is Iwy, Lishan, Mia, Hazel en Nina, en baie geluk met pa se verjaarsdag, mag hierdie nuwe lewensjaar vir pa gevul wees met goeie gesondheid, vreugde, liefde en baie mooie seëninge. Dankie vir die voorbeeld wat pa stel, vriendelikheid en alles wat pa vir my familie beteken. Ons wens vir pa 'n wonderlike dag saam met almal wat vir pa lief is. Jy mag die jaar wat voor lê net die beste inhou. Baie liefde en beste wense van Lee Ann en Willie Chamberlain. Geluk en baie lekker verjaar. Hier is Robin Ald, All of Women.

0: Nou ja, kom ons dans op hierdie maandag aand en as hy nie lekker was, hy maak is hom lekker. Die tyd is 14 minute na 6, word dan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: klank uit die 60's en dit is Chris Andrews gewees met sy jou en dan is ook vir June Mascot gehad met haar Chapel of Love. Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: M1, Mike 1, suidelike richting is daar een botsing by die Crown Wisselaar. Dan op die N1, noordelike, nee, gaan weer sê, die N1, November 1, suidelike richting, is daar stilstaande voertuig, en dit is net voor die afrit na die N1 en 3 suid. Dan ook N12 in die westelike richting, daar is politie teenwoordigheid, so dit is by die afrit na die Kliprivier weg 556. En een Danieberg deurpad in die noordelike richting is daar ook 'n botsing gewees en dit is net na die afrit van Riegelaan M9 of die R50 dan ook. Woodmead M1 Mike 1 in die noordelike richting is daar 'n botsing by Birchley Wisselaar. Gauteng N1 suidelike richting is daar baie druk verkeer en dit is by N1 en 3 suid. Dan ook Gauteng N1 noordelike richting en stilstaande voertuig net by die afrit van New Road. As daar enige ander probleme is, hou my op hoogte, anders ons kyk ons hier so 6:45 na die monitor. Cheryl, if I could turn back time, miskien voel jy ook soms so.

0: If I could turn back time, né? Ja. Binnekort die weer.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
6: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
7: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
8: Stereo weer.
0: Jy volg jou volledige streeks weervoorspelling vir môre die 4de Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, mooi weer en koel met oggendryp oor dele van die suide. Mpumalanga, oggendryp oor dele van die Hoofveld en Platoorand, andersins mooi weer en koel maar warm oor die Laagveld. Limpopo, mooi weer en koel tot warm. Noordwes, oggendryp oor dele van die suide, andersins mooi weer en koel. Die Vrystaat, oggendryp oor dele, andersins mooi weer en koel tot koud. Die Noord-Kaap, oggendmis langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die weste met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig noordwes wees. Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk met oggendmis langs die wes- en suidweskus, andersins mooi weer, maar vanaf die middag gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie oor die noordweste. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, maar teen die aand matig noordwes langs die weskus word. Westelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en warm. Die wind langs die kus sal lig noord wees en vanaf laat oggend matig suidwes word. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, koud oor dele van die noorde, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees. KwaZulu-Natal, mooi weer en koel, maar warm in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees en gedurende die middag tamelik sterk word. Minimum en maximum temperature: Gauteng, Pretoria 4:22, Johannesburg 3:20, Vereniging 1:21. Mpumalanga en Bombela 624, Ermelo 523, Emelaglini 629, dan Standerton, ek verskoning, Emelaglini 623. Standerton is 820, Skukuza 630. Limpopo provinsie Polokwane 624, Palaborwa 830, Tzaneen 729, Musina 629, Lepelali 529, Mokopane 627. Noordwes Klerksdorp 123, Potchefstroom minus 122, Mahikeng 523, Rustenburg 523 en Vryburg 223. Bloemfontein minus 120, Welkom is vriespunt op na 22, Bethlehem minus 6, 19. Noordkaap, Appington 826, Kimberley 123, De Aar 622, Alexanderbaai 1120, Springbok 622, Kalfinia 722, Sutherland minus 3, 20. Westkaap, Kaapstad 1022, Vredendal 524, Riversdal 527, George 923, Woester 427, Beaufort West 726, Oudtshoorn 428. Die Ooskaap, Berga 1625, Makanda 724, Kraddock is vriespunt op na 23, Graaf-Reinet minus 224, Oos-London 1422, Port St. John's 921, Mtata 323, Kumani minus 121, Funke 625, KwaZulu-Natal, Durban 1424, Richards Bay 1325, Pietermaritzburg 723, Ladysmith 522. Nou is al jou weer vanmorgen en nogals dele van die Weskaap wat nogal hoërige temperatuur het. Nietemin, kom ons gaan aan met die muziek. Hier is Monique Fox, sy is ingeskakel by Bosstad Stereo met 100.000 mile.

0: na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Op die M1 Mike 1 noordelike rigting is daar stilstaande voertuig by die afrit na die N3 oostelike verbypad. Moet met by Mike 1 M1 noordelike rigting is daar druk verkeer en dit is na die Birchley wisselaar. En dan ook by in Gauteng N1 westelike verbypad noordelike rigting is stilstaande voertuig en dit is by die afrit van Rivonia weg. Johannesburg M1 Mike 1 suidelike rigting is daar 'n botsing by die Kraan wisselaar. Wees versigtig en kom veilig by jou bestemming aan. Corlea Botha wat van singe laaste lied. Ek sien

0: One step at a time. Dis Jordan Sparks gewees en dan Waterboy se Hole of the Moon. Ons gaan ook binnekort kyk na die dagboek van gebeure.
1: Slegs 40 km buite Britsley, Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier is nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
5: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou
7: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
8: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie Wellness Center and Accommodation.
2: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
9: Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy party dae nie kan loop nie. 'n Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Kom en vier Borskankermaand en Vrouedag saam met Neltu Pharmacy and Clinic in die Spaarkompleks De Witslaan Brits op Vrydag die 7 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Elke vrou verdien 'n heerlike bederfdag met 'n gratis borsondersoek, ander toetse as ook 'n gratis koeldrank en springmielies. Vir meer inligting kontak vir Suster Merle Loubser by 079-522-3851. 079-522-3851. Die traditionele Boere Musiek Club se Val 3 Oktako bijeenkomst wat plaasvind die 15de Augustus vanaf 3 uur die middag tot 9 uur die aand by Laerskool Eligwa van die Bijl Park. Drag is semi-formeel. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is die Kleilatte, Oudtydse Klanke en die Voorloper Boere Orkeste. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met veilige speelplek vir die kinders. Vir meer inligting kontak vir Maarten by 082-542-1908. 082-542-1908.
10: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
11: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
10: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

So met die rasper stem van Rod Stewart val ons nuwe uur in. Dis 8 minute na 7. Goeienaand vir my, Thionet. Young Turks gewees. En dan vertrou ek dat jy nou al veilig thuis is, by jou werk is, waar jy ook al moet wees, by jou bestemming. En dankie vir die lekker saamluister. Ek sien daar is mense daar in. Deno King wat my gesê het, hulle is nou by, hulle het my vierkie gestuur daar, lekker Betsy. En kan jy nou geloof, Marius het ook vir my boodskapie gestuur, maar dan daar lekker vierkie daar in Deno King. Dis dan daar door in die Bosveld, en dan word daar nog Bosveld geluister ook, dit klink vir my heel goed. Baie dankie daarvoor ook. En dan hier is Mixed Emotions met One Way Love.

0: Is Irene van Wyk en Pieter Koen met die lyne van jou lyf. Dit bring ons by 16 minute na 7 en die Bellamy Brothers is nou aan die woord met en Summer Jean Watson met Forever Ain't Long Enough. Maar eers die tyd 16 minute na 7 word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boebaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Is Bosveld Stereo 107.5.

ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

En dit was die stemme gewees van Gerard Steyn saam met Nadine. Ons twee, nou ek weet nie, van, dis ek en jy in Bosveld Stereo, dis ons drie. En hier is Bobby Angel se Ashes to Ashes.

0: En dit was Engelbert Humperdinck met sy Le Bicycle de Belsize gewees. Baie mooi liedjie vir my altyd om na te luister. Ek hoop jy geniet die musiek saam met my. Is Bosveld Stereo waarby jy ingeskakel is.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 0145908400 en Brits by 012-252-3203.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati.co.za of besoek www.njati.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

0: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprof.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Dit is Bo Anderson en Bernie Paul, so Sometimes When We Touch. Groot ene gewees vir Daniel, nee. Nou sê die goeie naam van my, sê nie, dis 2 minute na 8 en hier het ek nou vir jou plaaslike klanke van Rowan Josh met Verlore. Ek hoop jy is verlore.

0: Pussycat, if you ever come to Amsterdam, ja, as jy ooit harties toe kom, ons is net hier by die Hart van Goud. Dit is die plase gat wat ons tydborg is, dis 14 minute na 8.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Dis die stem van Bobby Lowe met The Promises You Made. Baie mense het gevra het wie het You Ask Me To gesing. Dit was ons eie Stefan Versagie se weergawe. Die WhatsApp line het so bietjie gehang, so daar het eers klomp van die boodskappe deurgekom. So ja, dit was hy gewees. Baie mooi weergawe, ne? Kyk, hy kan maar sing, Stefan Versagie. Was maar so onlangs nou hier vir onderhoud met sy nuwe enkelsnit wat hy uitgebring het. Net in haar Roberto Man sangers met Monja.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

Bengals en internal flame, om te sê external flame. En is 3 minute na 9, ek sê vir jou goeie naam van my kant, nee, dit is nou so waar hoe tyd kan vlieg, ne? En ek is nou saam met jou nog vir so 3 kwartier, tot so skyns voor 10, en ons maak die beste tye daarvan. Hier is Tanita Tikaram, Twisty My Sobriety.

0: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
1: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Dit is Roxette, nee, so 2001, Milk and Toast and Honey. Dit klink vir my baie lekker hierdie tyd van die aand, met so lekker beker tee. Hier is Michael Lindstrok, alweer te laat, nee, 25 minutes too late.

was Lionel Richie geweest met sy Angel, en dan was haar Karen Ferreira. Ek wil by jou wees. Nou ja, dink dat ek elke week aan saam met jou kan wees van 6 tot 10. En hier is 'n ou enetjie van Bob Lind, en dit sê Elusive Butterfly.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

hart skielik oud. As die wereld is sterrig, afsydig en koud, smeer die gordyne

saam soos 'n vrou voor 'n spieël. As daar geen een is, sit jy als op die skaal, want jy weet wat geleen is, word eindelijk gehaal. Dan kom die ware, jy besweer elke leeuw, skenk jou weer klaarheid, en laat jou alleen. As almal ver is, vind jy jouself,

0: eensaam soos 'n vrou voor 'n spieël.
1: Jou net vocht by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: jaar, lei aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn. Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Van die een gunsteling na die ander, dit is Bosveld Stereo.

Dit is met my hart, Willie, en jy is ingeskakel by die hart van goud. En nou gaan ek jou verlaat met Dana Winner se One Moment in Time en George Baker Selection se Baby Blue. Lekker romantiese klanke en dan is dit Gilbert Bosch se beurt. Hy gaan die geselskap hou tot 1 uur môreoggend. Van my sien net tot ziens. Baie dankie vir die saamgesels en die saamluister. Dit is altyd vir my lekker. En dan moet jy rustig aan te en soos ek sê, ingeskakel van Gilbert Bosch, het ook vir jou 10:30 weer die volledige weervoorspelling. Hier is Dana Winner, One Moment in Time. Van my sien net tot ziens, tot môre.

0: Dis 'n baie ou bekende hierdie een, hè, Baba Blue. Dis George Baker selection met Baby Blue. So die jare 70. Dis nie lank waarmee jy net vocht jou vanaand geloot. Dankie jy net vir dat tergereis. Hy stuur indien ook op die paie soos jy net. Wees veilig en versigtig. En dan is het goeie naam vir my of Gilbert Bosch. Ek vertrouw dat het goed gaan met jou. En dat jou week tenminste aangenaam begin het. Ek hoop jy die maandag was te blauw nie. Indien het wel was, moet bekommerd wees nie. Ons maak hom beter, Brikkoorn. Jy het ook geluister vroeger na Dana Hoener en One Moment in Time. Nee, dat is een oomblik in tyd waartoe ek en jy gaan. En dit was ek die heel grootste treffer ooit vana, waarmee ek in hierdie nieuwe uur gaan begin. En ten hoe dit was, kom ek stel het so. Soveel so, dat sy dit nooit kon verbeter het nie. En dit is waar het vastgesteek het. Was net by daai snit. Sy so, nou ek hier terug, so onlangs, maar so paar maande terug, vir maande wat terug sy oorlede. Ek en jy begin die volgende uur met 'n enorme treffer.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Dis ten hier, goeie naam, en baie welkom, die nie so pas aan geskakel het, soos ek gesê het, ons begin hierdie uur met 'n verskriklike groot treffer, soveel so, dat sy dit nooit kon verbeter het nie. Oorspronklik sou Meatloaf ook hierdie ene gedoen het, maar dis toe vaag gegee, nou weet jy wie dit is, Bonnie Tyler.

0: Sy sal was hulle gende en hierdie is hulle legendarische is dit gewees, en nog steeds in teneel. Total Eclipse of the Heart. Ei, dit bly dan maar mooi, ne. En soos ek gesê, ne, jy weet, Meatloaf was oorspronkelijk vir hierdie snit mee genader gewees om hom op te neem, en hy het op baie sarm van die hand gewys. Daar was een rede daarvoor gewees, ek weet nie precies onthou wat die rede was nie, maar ja, en toe het Bonnie Tyler dit opgeneem, en het was so groot gewees, dat sy nooit ooit weer kon verbeter met een nieuwe snit nie. Het is een letterlijke feit. Nou, kom ek nie gaan aan met die muziek, en wel, eers het ek nie onderhoud. Ja, sy het misgeloop het, William Wolfe het kom in loer by Jean Rivoree, en hierdie is die opname daarvan. Is William Wolfe en twee van sy snitte, en hierdie is Jean Rivoree en William Wolfe.
1: Ek het 'n gas by my in die atelier. Ek wil nou eers seker maak hier oor 'n ding. Is dit 'n wolf of wolf?
2: Jy het hom reg genoem. Jy het nou hom baie mooi gesê.
1: Jy weet die grootste, ja. Een van die groot dinge vir 'n omroeper is, jy wil dit nooit verkeerd kry nie. Jy doen, jy kry nie altyd reg nie, maar dit was, ek wil altyd weet wat is die korrekte uitspraak.
2: Manier van, ja, want ouens glo nie, ek is William nie, omdat ek Afrikaans sprekend is. So as die wolf ook nou nog bykom, dan man, ek weet nie, dan val die toor af.
1: Dit so. Voel nie reg om te sê William Wolf nie.
2: Nee, so dit moet of Willem Wolf wees.
1: Ja, dis precies wat die scheiding was vir my. Ja. Dit moet Wolf of Wolf, maar is dit nou Willem of William?
2: Ek kan die William begin en Afrikaans maar, begin, of Engels begin en Afrikaans eindig, ja.
1: Maar ek verstaan, dis William Wolf by my in die atelier. Baie
2: dankie,
1: welkom.
2: Yes, dis lekker om hier te wees, vir my, dankie.
1: Jy sê dis lekker warmer. Hier in die Bosveld, ek sê nie
2: so. Heerlik, ek sê nou net, ek was lanklaas hier gewees, Bloemfontein is bykie koud op die oomblik, ja. Bloemfontein is definitief kouer as wat het hier is.
1: Ek het definitief die Bloemfonteinse koue vergelijk met Bosveld koue nie, daai koue is allemaal baie, baie, baie koud.
2: Ja, julle, ons het nie die, hierdie mooie Bosveld fynbos, wat ons beskerm daar in die Vrystaat nie, ek dink hierdie berge en die omgeving en die boomryke velde maak die klimaat definitief anders.
1: Dit doen, as al by ons, ek stem saam.
2: Ja.
1: Voordat ek en jy nou die hele dag oor fauna en flora gesels, kom ons kom uit met die muziek.
2: Yes.
1: Jy het een splinter nuwe snit getiteld Lakens.
2: Lakens, dit is so.
1: Ek wil weet, maar ek denk ek gaan jou los om te verduidelik. In hierdie spesifieke situasie.
2: Ja, man, ek hou daarvan om altyd eindelijk vir die omroeper of die luisteraar te vra, wat denk jy beteken die song? As 'n kunstenaar of iemand wat skep, enig iemand wat skepend is, skep, want jy kan amper nie anders as om te skep nie, jy skep nie noodwendig vir om 'n spesifieke ding oor te bring nie, soos as ek na die Mona Lisa kyk, en jy kyk na die Mona Lisa, dan is dit nie noodwendig die selde ding wat ons sien nie, jy weet, en dis hoe enige goeie kunswerk, soos ek dit voel en verstaan. So, ek wil die mense met self op 'n subjektiewe manier uitfigure, wat beteken dit vir hulle. Ek kan sê, jy kan dit sien as romanties, as 'n romantiese verhouding, waarin jy nie noodwendig seker is waar jy staan nie, dan is het warm, dan is het koud, miskien na eerste ontmoeting, hou jy baie daarvan, en dan gaan 'n paar weke of maande verby, en dan ontmoet jy weer, en dan is dit iets waarvoor jy lief raak, en dan verlief raak, en dan obsessief raak. So, die koor is, ek kan nie langer maak as wat ek nie lief is vir jou. Ek weet, ek moet vergeet, maar ek onthou. So, ja, in die liedjiese titel kom, ek eindelijk van een klein sirkeltjie van vriende vir wie ek altyd muziek stuur, nadat ek het geskryf het, en vraag, wat denk julle kan die titel van die nieuwe liedjie wees? So ek het miskien een baie spesifieke idee oor die naam van die liedjie, maar Lakens is ek weet nie, Lakens het by almal vastgesteek oor die voorkoor, die pre-chorus gedeelte, die lyne van die Lakens oor die lyne van jou life is 'n treffende deel voor die koor gedeelte. So ja, liedjie se naam is Lakens, ek het gaan Google, daar is nie te veel Lakens daar buite op Spotify en Apple nie, so hy staan redelik uit. En op die groter curated playlists op Apple en Spotify staan Lakens ook nogals redelik uit. Het lyk mooi, baie happy daarmee. En Ja, ek dink ons almal moet hom luister en self uitfigure presies wat dit is, wat dit vir hulle beteken. Maar ek dink ons almal in dit gesê was ons almal al in 'n situasie waar ons nie seker was oor waar ons staan in 'n verhouding nie.
1: Ou net twee goed vir jou vra, maar ek gaan nou eers by die in uitkom wat nou direk betrekking het. Is hierdie snit met enige iemand spesifiek in gedagte geskryf?
2: Nee, dit is nie. En eintlik is dit die verkeerde antwoord. Jy weet, want 'n ou luister na musiek en dink, "Ag, daai song is vir my geskryf," of "Joeg, daai ou is lucky." Dat daai girl vir hom so mooi song geskryf het, of daai girl is lucky dat daai ou so mooi liedjie geskryf het, maar dit was die vooraand van ons Sterrewag Theater opname in Naval Hill in Bloemfontein. So ek wou nog altyd 'n unplugged, stripped down version van al die musiek wat ek oor die jare geskryf het, nie net vir A-list kunstenaars nie, maar ook vir myself wat rarig goed gedoen het op radio. En die aand voor die tyd, verlede jaar 5 September het ons daai opname gemaak en die 4 September het ons gesê, hoorie, maar ons kort 'n liedjie wat 'n vars liedjie is, wat ons gaan include in hierdie album, in hierdie akoestiek album, so dat dit die res van die album, jy weet, 12 drive. En toe het ons die aand voor die tyd die song geskryf, Lakens, en ons het om die volgende dag vir die eerste keer opgevoer en gesing. So dit was eintlik deels procrastination, maar baie keer as 'n ou so opdragskryfstuk kry, dan doen 'n ou baie goed. Ek het dit al baie in my skryfloop, voordat ek nou my eie musiek begin bekendstel het, gesien, jy weet, soos jy kry vrydag aand die oproep, hoorie, ons soek 'n song, 120 beats per minute, tong in die kies, danstreffer vir Pieter Koen se nuwe album, maandag moet hy al opgeneem wees, dan is het lekker, as jy onder daai tipe druk skryf, want as 'n ou vir jouself die geleentheid gee om van al jou tyd gebruik te maak, gaan jy eintlik nooit iets gedoen kry nie. Jy weet, baie van ons is so, baie van ons regterbrein ouens, so dis rarig belangrik om haar balans te hee. Dis rarig belangrik
1: om haar,
2: of tenminste om iemand in jou lewe te hee wat jou help met die balans, want jy kan nie net die bo in die wolke wees, jy moet so 'n bietjie groundwork.
1: Ja. Ek lag eintlik lekker, want ek sien so baie wat jy sê as 'n realiteit, want veral 'n skepende persoon sê, dan dink jy, maar ek baie keer stel 'n mens af of uit, want jy wil nie nou daar gaan nie.
2: Ja, jy voel nie, amper is nog nie gereed om daar te gaan nie.
1: So jy stel uit om 'n ding te doen, en kom ons sê, al is dit om iets te skryf, want jy moet nou weer terug gaan daar waar dit nie lekker is nie, en is seer en is aaklig, en jou breinkapasiteit kan nie nou daar die bekostig nie.
2: Ja,
1: vir welke rede ook, al daar kan 7 redes wees, of daar kan geen rede wees, maar wat ook al rede is, net nie nou goed genoeg om dit te doen. Goed, en met dit in gedagte, ek wil nou luister, ek is nou baie nuuskierig, hier is William Wolf Larkins.

0: En dit was die eerste deel van 2, saam met William Wolfe en Jean Rivoire. Hierdie was Lakens. Die tyd stap alweer aan, 16 minuut oor 10. Die tyd word in die gebruik moontlik gemaak deur Hannie de Lommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannie de Lommers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannie de Lommers by 011-794-2990 of besoek hanniedelommers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Ek wens so baie keer die van lig afgesprekke kan wel op lig ook gebeur, maar ek sien dood eenvoudig net die kans vir al die gevolge wat
3: daar. Ja, kommentaar.
2: Ja, nee, maar nie te min. Lakens, ek kan met alle eerlijkheid vir jou sê, ek het nie een noot van die snit geluister nie, want
3: ons het een lekker gesels, speel hom weer.
2: Ek wil wel vir jou iets vraag oor een snit, wat ek een bykie later met jou luisteraar sal deel. Ek wil nou net eers uitvind by jou, die snit van jy en Zoe Somer, het jy geskryf, of het jylle beide geskryf?
4: Ek het hom geskryf, en hom op my vorige album vrygestel, en ek het hom eindelijk eers as een solo snit gedoen, en eers later het ek en Zoe of Zoe se platenmaatskappij my genader en gesê, hoor hier, maar joh, ons lawe die liekie kan, sal jy een collab doen saam met Zoe. So dit was nog eindelijk net voor Insecure My,
2: van Zoe,
4: dit was basically net voor, so ek en sy het toen vandaar lekker saam geskryf, ek het help skryf van haar ander muziek en so, baie talented.
2: Belaglik.
4: Ja, ek het vir die platenmaatskappij, wat ook my platenmaatskappij was, met die bekendstelling van Somer op my eie enkelsnit, het ek gesê, joh, ouwens, jylle gaan met stijf vast, so is so.
2: Definitief. Daar is net wat sy uitgebring het hier, wat vir my belaglik goed is.
4: Ja,
2: Insecure Meisies gekom het, ja. En toe ek dit hoor, en sy kom toe by my in die atelier, maar dit was ook vir my ongelooflik goed, en ek denk hierdie snit van jy en haar saam is regtig ook nogal,
4: it is stunning,
2: baie
4: happy.
2: Ek kan nogal dink, maar wat sal jy, hoe behandel 2026 jou toerisver, muziekgewijs, streng gesproke?
4: Baie goed, ek hou myself bezig met die dinge wat my opgewonde maak. So ek is in 'n posisie waar ek soos ons nou van die lig af gepraat, ek het was vir lank in die onderwijs gewees, ek is uit die onderwijs het en ek doen my eie ding nou, en tussen die skryf en die werkswinkels, die liedskryf werkswinkels, en ek het ook 'n studio by die huis, en die journey stap van jong opkomende en verheilist kunstenaars muziek skryf, hou ek myself bezig rarig met die dinge waar ek passionate is elke dag. So dit gaan baie goed, daar songs wat geskryf word vir grootname, en daar is liedjies wat, jy sal nie glo hoe bezig dit een mens hou, hoeveel jong opkomende starry-eyed sangers daar buiten is, wat liedjies koort, ek het nooit geweet, daar is so baie mense wat nie hulle eie muziek skryf nie, en ek het in 2008 vir die eerste keer rarig achtergekom, wow, ok, dit was met die ATKV Crescendo liedjie skryf hier in Buffelspoort, hier na by julle, en ek het, nadat ek daar gewen het by Lise Beekman en Weile Christa Stein en Wouter van de Venter, onthou ek nog, het vir my gesê, jy weet, hulle het my deel gemaakt van die sirkel, en vir my gesê, ok, nou gaan jy saam skryf, kom ons skryf hierdie, hier is die nieuwe Afrikaanse idols, nie een van hulle skryf hulle songs nie, hier is die nieuwe The Voice ouwens, hulle skryf hulle songs nie, hier is die nieuwe Fame Factory, hier is die nieuwe dit, hier is die nieuwe dat, en in my, al van die sirkel van al die platenmaatskappij toegelaat van kunstenaars wat hulle eie muziek skryf, en so 'n netwerk van mense opgebou wie ek songs oor die jare geskryf het, maar tussen dit en die jong up-and-coming amateur sanger en liedjieskrywer is daar is baie mense, daar is baie rechtig, so ek is altyd 'n advocate vir songwriters, vir ouens wat net gediggies skryf, ouens wat net woorde het, iewers agter in 'n notes in hulle telefone, doen iets met dit. Doen iets met dit, want daar is mense daar buiten wat nie hulle eie muziek kan skryf nie, maar hulle het 'n netwerk van mense wat hulle muziek bekend maak. Jy weet, so ou kan daar inkom. So, tussen dit, boomhuis bou en twee dogtertjies se trane afvee en met die honde stap en ja, dit is waarmee ek myself besig hou.
2: Ek gaan nou vir jou maklike moeilike vraag vra, as dit vir jou sin maak. As dit by jou eie musiek kom, of nie, as nie, wanneer dit by jou eie musiek kom, vir wie skryf jy spesifiek?
4: Met die laaste liedjie, met Lakens, nou het ek rarig gesê, ek gaan nou nie meer verder vir my, of sê, of dink, of daai blok voor myself sit, waar ek sê, okay, maar wat gaan radio hiermee doen? Of wat doen ander mense? Wat is op die oomblik in die top 10 in Afrikaans? Ek het gesê, ek gaan skryf en ek gaan het los 100% soos wat het uitkom en ek wil eerstens happy wees met hoe dit klink. En dit klink funny, dit klink snaaks, dit klink selfsugtig selfs partykeer, dat jy wil daarvan hou. Maar daar is nogals iets magical wat gebeur as jy eerlik is met jouself, want dan is jy rarig eindelijk eers eerlik met jouself, want jy weet het beter as enig iemand wat hier sit met al hierdie muziek voor jou elke dag. Jy weet, jy kan eindelijk baie vinnig agterkom wanneer iets nie eerlik is nie. When something's not being honest.
2: So dis
4: vir my altyd die belangrikste ding. Al hierdie journeys wat ek met hierdie jong opkomende kunstenaars, my vraag is altyd, wat precies is dit wat jy wil sê en hoekom wil jy hierdie doen? Jy weet, soos die hoekom word baie min kere beantwoord dier jouself, en ek het in my werkswinkel ook so hele uur wat ek ouwens wegstuur onder die bome uit in die veld, en of wherever die werkswinkel is, en sê, ek wil hier met terugkom en raar of my kom vertel, hoekom dit is, hoekom doen jy hierdie, hoekom wil jy dit doen? Jy weet, en die oomblik as jy uitgefigur het hoekom jy muziek wil maak, of hoekom jy voel jou woorde waardig is om gehoor te word, en het kan, enige antwoord is reg, ek doen het vir die geld, ek doen het vir 'n groter Instagram following, ek doen het omdat my oupa het gedoen het en hy het nooit rarig verder kon vat nie, ek doen het omdat ek hierdie innate desire het om myself creatively te express, maar as jy nie weet hoekom nie, gaan jy nooit daar rarig jou authentic voice vind nie.
2: Ek wil net sê, want die antwoord verander alles.
4: Absoluut.
2: Die antwoord absolute bepaal dan moes nou die richting.
4: Yes, ja.
2: Want
4: ja.
2: As jy nie vir my kan sê, die rede maak nie saak nie, maar dit gaan oor wat daar die rede is, wat jy dan nou hardop teen oor my gaan erken,
4: exactly,
2: gaan verander wat die richting dit in gaan gaan.
4: En dan gooi jy appelkar nogal so baie ouwens om, want dan, as hy rarig eerlijk is met homself, verander sy genre somme. Hy wil nie meer Afrikaanse sokkie treffers doen nie. Hy wil nou, hy wil iets anders doen, hy wil dalk iets dieper doen, of iemand wat iets vreselijk dieps doen, en hy kan net hierdie intense woorde skryf, besef eindelijk, joh, maar ek is hier om van te, ek is hier om lig te wees, ek is hier vir tong en die kies lekker braaivleis treffers, nie een is reg of verkeerd nie, maar daar is een ander momentum en synergy en energie wat achter jou is, wanneer jy die besluit kan neem en dan die droom najaag.
2: En behalwe dit ook, dit kom terug, weer eens retrospect, as jy bo sit en bo al hierdie dinge kyk, of aan die buitenkant, kom ek stel dit al kyk so, as jy aan die buitenkant sit en al hierdie dinge kyk, kom ek terug na eerlikheid. Jy moet eerlik kan antwoord, jy moet kan sê waarom jy dit doen, of vir welke rede dan ook al, want dan kom een mens al klein bykie nader, net met die onmiddellike eerlikheid, met dit eindelijk iets ding wat jy nie rechtig aan dink nie, want die onmiddellike eerlikheid is, daar gaan die liggie aan.
4: Ja, absoluut.
2: Ek verstaan, nou, waarna sien jy uit voor December en die jaar na einde kry en alles so halve afloop het na die einde van die jaar se kant toe, wat is daar, wat is 'n groot ding lê voor waarna jy nogal redelik uitsien?
4: Ek sal definitief nog 'n enkelsnit wil bekendstel en ek is nie seker of dit weer in hierdie spesifieke genre gaan wees nie.
2: Ja?
4: Ja.
2: Nou, waarna ja. Kan ons uitsien?
4: So ek kom uit, ek musiek studeer het. Dit was many moons ago, was ek in 'n rockband gewees, Engelse rockband, baie goed gedoen op nationale stasies, in Suid-Afrika, nommer 1 songs gehad, ons was jong, dit was somer type ding, jy weet, en ons het in 'n baie kort tyd, baie groot sukses gehad, saam met internationale bands ook gespeel, en ek kom eintlik uit die alternatiewe rock scene uit, en ek is regtig lus om bietjie meer iets alternatief te doen.
2: Ja. Nou, wie was die groep nou?
4: Die groep se naam is Soul Proxy gewees.
2: Ek onthou.
4: Ja, Soul Proxy was, dit was in 'n tyd toe Bonnie Simon nog en van die groot nationale stasies regtig ongelooflike ondersteuning aan rockbands gegee het.
2: Ja.
4: En ek weet nie, ek luister net dit wat daar buite beskikbaar is en ek dink, joh, hierdie land kort. Ons kort 'n lekker rockband. Ons kort 'n nuwe rockband.
2: Ja, ek stem. Maar William Wolf, baie sterkte met dit wat jy graag nog sal wil doen en nog al die musiek waarna ons kan uitsien. Of het nou net uit jou pyn uitkom en of jy self dit nou ook sing. Ons is definitief 'n aanhanger en 'n ondersteuner van jou musiek. Dit was, die kuier was lekker. Dit, ek
4: love
2: het nou nogal baie geniet.
4: Sê, gaan my weer sien.
2: Jy moet weer draai kom. Volgende keer as jy kom, dan mag jy maar jou kitaar optel.
4: Okay, awesome.
2: Dankie dat jy kom draai het en luisteraars gaan volg, gaan luister en gaan stroom. William Wolf, jy kan nog uitsien ook na sy snit saam met Zoe, getiteld Somer, net hierna.
5: Sê vir my net,

0: En dit was William Wolfe wat kom gesels het saam met Jean Referee en hierdie was sy snit. William Wolfe saam met Zoe en Somer. Voordat jy ook geluister na sy nuwe bekendstelling en dit was Lakens. Wens goeie lande, baie welkom, die nie so pas geskakel het, ek en jy gaan binnenkort terugkeer na die muziek. Maar voordat ons teruggaan, wil ek eerst vir jou streeks weer bring vir morgen en hopelijk help het om jou dag te beplan. Sondag die dag lang is Expatriote dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oorsee boodskap dat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die uitdeel jy enige tyd by 064-115-2281. Nou ja, dit is Expatriote dag dan. Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Die weerverspelling is geborg deur Lotse Pots. By Lotse Pots, Linwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Ek ben aan jou streeks weer vanmorgen, die 4 Augustus 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng, dis mooi weer en koel, met oggendryp oor plekke in die suide. Pretoria 4 op na 22, Johannesburg 3, 20 en Vereniging 1, 21. Mpumalanga het oggendryp oor plekke in die Hoofveld en Platorand, andersins mooi weer en koel, maar warm in die Laafveld. Mbombela 6 op na 24, Ermelo 5.23, Eimelagleni 6.23, Standerton 8 en een maximum 20, Petskakuza 6 en een maximum 30. Omkijkers en Limpopo provincie is mooi weer en koel tot warm. Polokwane 6 op na 24, Paleborwa 8 en een maximum 30, Tenien 7.29, Messina 6.29, Lepelali 5.29 en Mokopani 6 en een maximum 27. Excuse vir die onderbrekings die hele tijd. Dit was dan waar ons kyk door het wees. Daar is ook een drijp oor een plek in die suide, andersins een mooi weer en koel. Klaarsdorp is 1 op na 23, Potchefstroom minus 1 en 22, Mahikeng 5, 23, Rustenburg is ook 5, 23 en Vryburg 2 en een maximum 23 grade. In die Vrystaat is al oggendryp oor plekke andersins mooier en koud tot koel. Bloemfontein minus 1 en een maximum 20, Welkom 0, 20, Bethlehem baie koud minus 6 en een maximum 19. In die Noordkaap. Oggendmis langs kus, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeelte bewolk in die weste met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus is lig noordwes. Appington 8, 26, Kimberley 1 en een maximum 23, De Aar 6, 22, Alexander Baai 11 en een maximum 20, Springbok 16, 22, Koffinia 7, 22 en Sutherland minus 3 en een maximum 20. In die Weskaap is het gedeelte bewolk met oggendmis langs die west- en suidweskus, anders is mooi weer. Maar het word gedeelte bewolk vanaf die middag met enkele buie en donderbuie in die noordweste. Die wind langs die kus is lig en veranderlik en word matig noordwes langs die weskus vanaf die aand. Kaapstad 10 op na 22, Vredendal 5.24. Riversdal 5.27, George 9.23, Woester 4.27, Beaufort West 7 en een maximum 26, met Uitshoorn 4 en een maximum 28. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap is mooi weer en warm. Die wind langs die kus is lig noord en word vanaf die laat oggend matig suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap is plaaslik koud in die noorde, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus is lig tot matig noordoos. Berga 16.25, Makanda 7.24, Kralok is 0 op na 23, Graafrenet minus 2.24.

0: 2023. Dan kyk ons verder na KwaZulu-Natal. Mooi weer en koel, maar warm in die noordooste. Die wind langs die kus is lig tot matig noordoos en word in die middag tamelik sterk. Durban 14 op na 24, Richards Bay 13, 25, Pietermaritzburg 7, 23 en dan skuif Ladysmith van 5 na maksimum van 22 grade. Vir meer weer inligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die weersvoorspelling is geword deur Lotso Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotso Pots, Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

En dit was die groep Reen en Revenge met Skobbejak. Net voor het Rissy Chapman is in my oorbekend en Aina Faska en Katie Rock. Alles is moontlik. Dit is so pas 17 minute oor 11 en die is Joni M. Liefde, soos dagbreek.

Bosveld Studio ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: River. But you know, Clark, so if you ever go away, dan begin ons hierdie uur afsluit met die baie bekende unieke stem en unieke tipe klanke van Enya en hierdie Orinoco Flow. Dit is baie bekende ene van hulle. Jy gaan verseker herken, as jy nie die naam ken nie, gaan jy beslis die snit herken. Maar eers 'n kort breek en begin ons om afsluit, ek en jy.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

Dit was mooi haar in die hona daai en sonskyn juist die rede. In die aand sê my dit voor het en is hom maar dieper die ene van hom, ne? Dis jy, Brian McKnight, net so mooi set en Bucket One. Ek hoop het mooi geluister na die lirieke, verskriklik baie mooi. Ja, so die tyd ook alweer vinnig aan beweeg, sal weer ek en jy wat die dag af rond op die maandag, dinsdag aan die ander kant van die treffers. Dan het ek ook vir jou evangelie muziek van Sean Rennie. Hy vat ons nader in die aandse oordenking met I'll Walk With You. Nou, ook bekende van Albert Hammond in Down by the

Sean Rennie wat die dag afrond met I'll Walk With You. Albert Hammond en Down By The River, O Godai, Petula Clark met If You Ever Go Away, en dan Enya met de Orinoco Flow. Ek het altyd gedink as dat sy naam is Sail Away, vir een of ander rede. Seker maar met dit, alles wat hulle sing omtrent. Nou kom ons gaan aan met die dag se afsluit en dan luister ek en jy in 'n boodskap van 'n kollega Roan Pienaar. Dan verwelkom ons die dinsdagoggend met manne wat glo en geboorteland. Maar eers die woorddenking.

Wees geseend en gegroet Bosveld Stereo luistervriende en dankie weer dat ons tyd kan spandeer in die woord. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Nehemia. Ons lees daar uit hoofstuk 8 vanaf vers 10 tot 13. Dit is Nehemia, hoofstuk 8 vers 10 tot 13. Nehemia, die gouverneur, die skrifgeleerde priester Esra en die leviete, wat die gemeente onderrig het, het vir die hele gemeente gesê, hierdie dag word gewy aan die Here julle God. Moenie treurig wees nie, moenie huil nie. Dit was omdat die hele gemeente gehuil het by die aanhoor van die wet. Nehemia het verder gesê, gaan vier fees, eet en drink en deel uit aan die wat niks voorberei het nie. Hierdie dag word gewy aan ons Here. Moenie bedroef wees nie. As julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. Die leviete het al die mense gekalmeer met die woorde, wees rustig. Dit is 'n gewyde dag, moenie bedroef wees nie. Die hele gemeente het gegaan, eet, lekkernye uitgedeel en groot fees gevier. Hulle het goed begryp wat vir hulle gesê is. Ons lees net tot so ver. Nou luister genote, onthou altyd, gee jouself sonder voorbehoud aan God, ook in die tye van jou diepste droefheid en bekommernis en selfs verlies. Kom ons sluit die oë. Dierbare onderskrywer, baie dankie dat u my krag en sterkte is in tye van menslike swakheid. Vir u ryke vertroosting, loof, dank en prys ons u grote naam. Amen.

Dis dan goeiemôre en welkom as jy sopas ingeskakel het. Ek en jy verwelkom die Dinsdag môre met manne wat glo en geboorteland. Ek en jy het nog hier die laaste deel van die uur wat oorbly, dan maak ek spasie vir John. Ja, die man hoor hy so af en toe oor 'n naweek as hy nie kan slaap nie. Vir die volgende 2 weke gaan jy hom hoor tussen 1 en 5. So hy is binnenkort hier agter die mikrofoon om jou geselskap te hou deur die week tussen 1 en 5. Van een spinaar binnenkort met de John Deere hoed. En dan ook voor jou Zuid-Afrika is een koninklonk van Jodel. En dit is Karline Nisselman met Boe op die Berge. Maar eerst, hier is een grote. Zij mag maar zijn. Haar naam is Sandra. Everlasting Love.

0: Johannes Pinaraai met die John Deere hoed. Caroline Nisselman het ons ook nog geluister met Bobby Berge en Sandra sy Everlasting Love. Dis dan waarmee ek en jy officieel die uur begin. Dan moet jy ook ingeskakel bly. Daar is binnenkort weer vir jou geleentheid om in te skryf vir die R1000 ontplof competitie. Maar hierdie week is hy dalk die gelukkige wenner van R2000. Want laas week was daar nie 'n wenner nie, so dit het oorgeloop na hierdie week toe. So bly geskakel daarvoor, maak seker jy spit jou ore. Stuur die antwoorde deur op die WhatsApp-lijn en sit dit in volgorde, nummer 1, nummer 2, nummer 3, die kunstenaar en die titel van die snit en dan sit jy ook sommer jou naam by. Hooplik is jy 'n R2000 ryker hierdie Vrydag, ne? Kan net goed te hande te pas kom met hierdie naweek wat voorlê. Geen groen binnekort saam met Jan Blom en volle bors. Dis 11:15, die tyd word in die gebring moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Dit was Gian Groen en die stem van Jan Blom en Vollebors. Ja, so die tyd ook alweer stadig, maar seker vinniger aan beweeg. Ek moet amper vir jou sê tot ziens. Dan maak ek spasie vir John, wat ek om geselskap hou tussen 1 en 5. En so gaan ons nader beweeg, saam met Frida Francis en Somerkind. Dan het ek vir jou so 'n bietjie ou goud en Don en Tony Orlando met Candida. Maar jy sê, ek was gemaakt weer een draai daar by die dansplekke. En dit was maar groot treffer gewees, ne? Teruggaan, betoel in Middelstad. Marsha Raven en Catch Me, I'm Falling in Love.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

So bring Frida Frans is my nader waar ek amper moet kom sê tot ziens. Ek gaan vir jou binnenkort sê vir my welsin te vat. Hierdie was Somerkind, Don en Tonya Lindau met Candida en Marsha Raven se Catch Me, I'm Falling in Love. Dankie vir die boodskap wat deel. Kom ons val die pad uit Carlton wil uit. Ek kan nou ongelukkig nie maatskappy se naam noem nie, want dit is handelsmerk. Maar dankie Marieke en natuurlik die span wat die dienste lever so in die vroeë oggendure. En Anja natuurlik, wat ook daarna luister. Die muziek is mooi. Baie dankie, ek waardeer dit. En start vir dan, feest veilig. Dankie vir julle diens ook. Ja, binnenkort is het ek nie wat mekaar moet groet. En dan is het Fat Man wat my sien toe vat, saam met Koos wye voete. Maar eers... So we're going to look at the Cats in the Cradle. It is Harry Chapin.

Ja, ek gaan nou ninja wees hier in Arties en ek gaan my bed slaan tot in Japan. Dit is Fat Man, hierdie keer in klein lettertjies wat hy sy naam skryf, hy het so baie gewig verloor. So hy sê, hy skryf nie meer sy naam in hoofletters nie. Is Koos Wye Voete, Harry Chapman voor het in Cats in the Cradle. Ek kan vir jou groet, ek maak spasie vir John, hy kom jou verder geselskap hou tussen 1 en 5 op die dinsdagmorgen. Van my kant af, kyk boe nie ons af, kyk boe nie gesin, veilig bly en bly gesond, liefde groete van huis tot huis. Die nie papa in huis stand, wees veilig en voorzichtig, en as jy al later op pad is, waar toe, wees ook veilig. As alles goed geloop, morgen vanavond om 10 uur, het ek nie weer een afspraak, en dan maak ons weer so. Ek groet jy met die klanke van die Rolling Stones, en ander Boardwalk, en Keith Urban, You'll Think of Me, dan die baie bekende stem van Laura Branigan, and How Am I Supposed to Live Without You, en ook opgeneem deur Michael Bolton. Maar eers, ek weet tot ziens met een van my gunstelinge. Die man is ook een legende, it's Meatloaf, and I'd lie for you, and that's the truth. Tot later, geniet die geselskap van John, ek en jy weer dan in mekaar se geselskap.

0: Boardwalk.
1: That was Keith Urban's You'll Think of Me. Dan de Rolling Stones pas Under the Boardwalk. Dis natuurlik waarmee Gilbert Bosons groet vanmôre. Dit was aangenaam om hom weer raak te loop hier in die ateljee. En ja, hy sal vanaand weer op die lig kom. So ja, jy kan gerus dan weer inskakel of bly net ingeskakel, dan weet jy jy sal hom nie mis nie. Baie dankie Gilbert vir die afgelope paar uur, dit was heerlik geweest, veilig terugry huis toe. Tot ons weer sien. Dit is nou 1:00 hier by Boswell Stereo en my naam is John Lombard. Ek en jy is tot so net so voor 5 vanmôre aan die gang hierso met mooi klanke en lekker geselskap. So ja, bly ingeskakel. Hierdie nuwe of hierdie eerste uur kom ek sê so lyk baie belovend. Ek is nogal heel beïndruk met die speellys. Dit gaan mooi wees. Dit gaan mooi wees. So ja, jy kan vir my 'n boodskap stuur by 0641152281. Dan kan jy vir my môre sê of jy kan vir my laat weet waar jy jouself bevind en van waar af luister jy. Is altyd vir my interessant en lekker om van jou te hoor. En dan ook natuurlik almal wat aanlyn luister by boswellstereo.co.za en so ook op die toepassing. Ek gaan hierdie uur afskop met 'n mooi klank, 'n groot klank, 'n groot snit deur Billy Joel se Don't Ask Me Why. Moenie vra nie. Dis eintlik maar net waaroor dit gaan. Moenie vra nie.

Dis ek en jy die uur afskoppie by Boswell Studio. Jy het geluister na Billy Joel se Don't Ask Me Why en sopas 'n mooi rustige snit van Karika Kesenkamp, Blue Eyes Crying in the Rain. Mamma, pragtig. Heerlike klanke. Ons gaan nou luister na Bok van Blerk se Was en dan vat ek vir jou country klanke toe met Kelsey Ballerini se Peter Pan.

0: Kelsey Ballerini se Peter Pan voordat Bok van Blerk met was. Ek gaan vir jou klanke speel van die 60s dan plaaslik. Ja, kom ons maak ons om 'n drie in 'n ry. 60 plaaslik in 2000s. So uit die 60s uit gaan ek vir jou speel The Searchers. Plaaslik gaan ek speel Amanda Luit en 2000s met One Direction. Maar eers dis nou so 16 minute oor 1 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: One Direction's Night Changes, Amanda Lood. My Beminde. Mooi snit, my Beminde. En dan voor dit was The Searchers met What Do They Do? Dan What Have They Done With The Rain? Dit is so amper so 1:30 by Bosveld Stereo en ek wil net gou sê dat ek sien hier so is klanke. Nee, weet jy wat, ek gaan nie hulle nou vir jou noem nie. Ek wil hê jy moet ingeskakel bly. En wat ek wel sal sê is klanke die 70s uit. So ja, bly ingeskakel vir hom. Dis nogal 'n interessante snit hierdie. Ja, bly maar ingeskakel hier by Bosveld Stereo.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard.

Hy was mooi klanke gewees van the Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely. Dan het jy ook geluister na 'n groot stem, ook een van my gunstelinge, Nianel, Who Painted the Moon. En dan Carpenters, We've Only Just Begun. Oh, ek het nog 'n paar mooi snitte voor ons hierdie uur gaan afsluit. So, ek gaan vir jou die Weile teens Jordaanse groot, wel, vir my is dit 'n groot treffer gewees en 'n baie mooi snit.

die weile teens Jordaan se groot, wel, vir my is dit 'n groot treffer gewees en 'n baie mooi snit. Ek onthou ek was bietjie jonger as nou, heel wat jonger, en toe was daar nog nie dinge soos gaan gou op die internet en kry lirieke en daai tipe van goed nie. So toe sit ek en my tannie het gitaar gespeel. Toe sit sy en tokkel die gitaar en probeer ek en sy nou die lirieke neerskryf sodat sy hom kan speel en sing. So dan speel ons die lied en dan stop jy hom en dan skryf jy gou neer en dan tokkel jy en dan gaan jy nou weer aan en so het ons, ek kan nie onthou vir hoe lank so gesit nie, dan so probeer die lirieke neerskryf van die snit. So hierdie een het nogal 'n spesiale plekkie en ja, my tannie het hom nogal mooi gespeel en mooi gesing. Dis natuurlik Teens Jordaan se Beautiful in Beaufort West. Dan gaan ek vir jou Jan Blom en Reino Velvet se Tussen die Lyne speel.

Jy was beautiful in Beaufort West, en ek was so verskrik en verskrik ek lief vir jou, en ek en jy het op grafte en op treine.

Herinnering waaroor ek sing, as die nacht toe ek en jy die melktrein aan en aan die nacht en brei tot ander kant. Die ding-dong-gong van die breakfast waiter in die gang verby. Dit was my wake-up call, my lief, jy het gesê, wees asseblief lief vir my, maar ek het gedroom, ons het

0: Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Jy het geluister na Jan Blom en Reino Velvet se Tussen die Lyne en Teens Jordaan se Beautiful in Beaufort West. Groot snitte daai, al twee van hulle pragtige lirieke. Is sulke regte luister musiek wat jy sit en jy kan die lirieke hoor en voel. Ja, baie mooi, baie mooi. Ek gaan hierdie uur afsluit sommer met 3 in 'n ry vir jou en ek hoop jy gaan dit geniet. Ek dink dit is vreeslike mooi en lekker snit om na te luister en net reg om hierdie Dinsdag mee af te skop en hierdie eerste uur mee af te sluit. So ja, hier is Frank Sinatra en Nancy Sinatra, Something Stupid. En dan, as het nou my meisiekind was, het sy nou gesê, jy mag nie dit sê nie, dis nie 'n mooi woord nie. Maar nou ja, dit is die snitse naam, wat moet ek nou maak? Dan gaan jy luister na Elvis Presley's Suspicious Minds en Queen Radio Gaga.